Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

adi lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne želim.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Danas je Radio Srebrenika, slijedi i redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naselju Čehaje te kroz gradsko područje Srebrenika, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenim mjestima Tulovići i Radina. Za vozače prema Kalesi, radarska kontrola naselje Vukovije Gornje, a ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Brgule, policijska stanica Zapad, policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar Drugi korpus, gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci, policijska stanica Lukavac, radarska kontrola lokalitet benzinska pumpa Junuzović Kopeks, a ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakići, magistralna saobraćajnica M18.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Jutarnji programi Srebrni radio, još jedna servisna informacija, gdje su to planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži na samom početku još jedne nove radne sedmice, poštovani slušalci. Prema podacima koje dobijemo iz elektrodistribucije Tuzla i prema planovima elektrodistribucije Tuzla, danas struje neće biti na području grada Tuzle, naseljena mjesta Lipnica, ulica Proletarski brigada i Majevička, u terminu od 8.30 do 14 sati, reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži. Na području Gradačca, naselje Jasenica, Zelinja Donja, Zelina Donja Hrvatovići, Zelina Donja Mujkići, Zelina Donja Poljane i Zelinja Srednja, Zelina Srednja Habibovići, Zelinja Srednja Kamenjani, Zelinja Srednja Rijeka i Zelinja Srednja Subašići. Na pomenutim područjima u terminu od 10 do 15 sati neće biti napajanje električnom energijom zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi.
0: Detaljni pregled vremenske prognoze, poštovane slušalci, za područje grada Srebrnik kaže ovako: da danas u Srebrniku kišobran, bar kako kažu meteorolozi, neće biti potreban jer su padavine potpuno izostale, vjetar slab do 3 metra u sekundi, rano jutro svježe oko 8 stepeni, pa ponesite tanji sloj odjeće koji ćete skinuti kako bude dan odmicao. Poslije podne se očekuju ugodnih 23 stepena, što je idealno za boravak na polju. Ultravioletni indeks dostiže 5, pa nanesite kremu za sunce ili nosite šešir ako se duže budete zadržavali na otvorenom. Najtoplije će biti između 13 i 15 sati, kada je vjetar nešto pojačan sa udarima do 6 metara u sekundi, a uveče se temperatura spušta na oko 12, pa će vam dobro doći i lagana jakna. Meteorološka prognoza je za Srebrnik malo detaljnija, što nas to jeli očekuje u toku ovog dana.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase Srebrenog radija, 7:40 na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a prema podacima Centralne izborne komisije mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, poslednji nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među glavnim su razlozima zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladi KULT pokazalo je da polovina mladi nema povjerenja u političare. Poseban problem je, kako navode u KULT-u, nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Prema istraživanjima 70% mladih planira napustiti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja. Među njima je sve veći broj oni koji su praktično najproduktivniji kadar Bosne i Hercegovine. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da mladi često ne mogu napredovati u javnom i političkom životu bez članske karte vladajuće političke opcije. Nepotizam, korupcija, ekonomska politička nestabilnost, nestabilnost i nevrednovanje znanja i diploma među razlozima su zbog koji mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Mogu biti odlični studenti, mogu imati i prosjek 10, ali su im bukvalno sva vrata zatvorena ukoliko ne nose člansku kartu vladajuće partije. Tako vam je to što se tiče mladih, a i svih ostalih u Bosni i Hercegovini. Ako vas ne pogleda vladajuća partija, vama jednostavno nema neke perspektive.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, koliko je ova godina bila opasna kada je reč o brojnim požarima koji su zadesili Hrvatsko primorje i druge evropske mediteranske zemlje, ali one koji su izvan mediteranskog pojasa, naravno sumirat će se rezultati na kraju, a nova vijest što se tiče požara i apokaliptičnih scena stiže nam ponovo iz Hrvatske. Stanje na požarištima na otoku Braču, aktivnom od 10. septembra, jutros je znatno povoljnije nego prethodnih noći, a uz manje džepove dima i plamena koji vatrogasci uspješno drže pod kontrolom tokom protekle noći, evakuisano je više od 600 ljudi, dok su dvije osobe zatražile i medicinsku pomoć u kliničko-bolničkom centru u Splitu. Na terenu kod ložišća i Miline i dalje dežura 236 vatrogasaca sa 68 vozila uz podršku 4 kanadera i 3 protupožarna aviona. Prema riječima komandanta vatrogasne jedinice Splitsko-dalmatinske Ivana Kovačića, situacija se tokom dana sanirala, pa su izvršene smjene ekipa koje nastavljaju dežurstvo. Požar na Braču zahvatio je ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 km. Prema procjenama vatrogasaca do sada je opožareno više od 4000 hektara šume, niskog rastinja i makije. Kažemo, rezultati će se sumirati kada je reč o ovoj kalendarskoj godini, koliko je bila teška što se tiče i visokih temperatura i požara i nedostatka vode, ali u svakom slučaju, poštovani slušalci, svi vi koji eventualno imate neku potrebu da zapalite plamen na otvorenom, molimo vas, činite to maksimalno oprezno, jer evo, neka vas ovaj kadrovi i ova, da tako kažemo, situacija u Hrvatskoj dodatno opomene koliko je opasno vatru paliti u ovakvim uslovima.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tako se je Srebrenog radija, već smo mi par navrata govorili da Njemačka više nije što je bila, ljudi moji, od nekada ono obećane raj zemlje, da tako kažem, osobito za nas Balkance. Evo šta se dešava u Njemačkoj. Najavljeni protesti, na ulice Njemačke izlazi veliki broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Možeš misliti, njemački radnici 21. septembra izlaze na ulice. Najmoćniji njemački sindikat IG Metal najavio je masovne proteste i zaposlenih u automobilskoj industriji širom zemlje, a u oči početka nove runde pregovora o kolektivnim ugovorima. Protesti će posebno biti masovni u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, gdje će radnicima se pridružiti zaposlenici kompanija Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Bosch, Mail i Daimler Truck. Među njima će biti veliki broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Hiljade građana Bosne i Hercegovine godinama rade u njemačkoj automobilskoj industriji, posebno u pogonima u Stuttgartu, Zinder Fingu, Unter Kilhemu i Necker Slumu, a zaposleni su na proizvodnima trakama u logistici, ali i na visoko pozicioniranim tehničkim i inženjerskim poslovima. Zbog toga bi najavljeni protesti mogli biti važni za brojne porodice iz Bosne i Hercegovine, čija egzistencija direktno zavisi od budućnosti njemačke automobilske industrije. Pod sloganom Zajedništvo je naš najveći brend, radnici će protestovati protiv programa štednje, ukidanja radnih mjesta i mogućeg premještanja proizvodnje u druge zemlje, pišu njemački mediji. Već smo rekli, Njemačka više nije što je nekad bilo. Dodatne tenzije izazvala je i rasprava o produženju radnog vremena. Predsjednik uprave Mercedes-Benza Ola Kalenus založio se za uvođenje 40-satne radne sedmice uz zadržavanje plate koja odgovara sadašnjem fondu od 35 sati. Predsjednica sindikata Kristina Benner takav predlog je oštro odbacila.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix AS DOO Srebrenik.
5: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
4: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix AS DOO Srebrenik.
5: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
4: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix AS.
5: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
6: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik upotrebljava Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. 6 osoba je smrtno stradalo, 107 ih je spašeno nakon prevrtanja indonezijskog putničkog trajekta u Javanskom moru, saopštile su vlasti. Operacija potrage i spašavanja pokrenuta je nakon što je izgubljen kontakt sa brodom Virgo Transport koji je prevozio 243 osobe. Profesionalni prevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas 14. septembra, saopšteno je nakon odluke Organizacijskog odbora prevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovoru sa Evropskom unijom, posebno u vezi sa rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prevoznici iz Bosne i Hercegovine. Nikola Brković iz Logističkog konzorcija Bosne i Hercegovine potvrdio je da su domaći prevoznici bili spremni za proteste, ali da nisu željeli samostalno krenuti u blokade. Iz Udruženja teretnog prevoza Međunarodni prevoz iz Beograda saopšteno je da je nakon posljednjih razgovora sa predstavnicima Evropske unije ostvaren značajni napredak, a ukoliko dogovoreni koraci ne budu provedeni u najavljenim rokovima, najavljuju ponovo aktiviranje protesta i zajedničke regionalne blokade. Pred početak sezone grijanja cijena peleta ponovo raste, a tona u maloprodaji dostiže gotovo 900 konvertibilnih maraka. Prema riječima Muhameda Helaća iz kompanije Drvosjeća, najniža cijena ove godine je bila od marta do maja. Tada se jedna tona peleta mogla kupiti za 550 maraka, dok sada cijene već premašuju 800 maraka, što je nekad tržišna cijena od 800 do 900 konvertibilnih maraka po toni. Prema posljednjim podacima Federalnog ministarstva trgovine iz prošlog mjeseca, tona peleta je iznosila je od 500 do 895 konvertibilnih maraka. Kupovina direktno od proizvođača je povoljnija i kreće se do 700 maraka, ali pojedini su i prestali primati narudžbe jer ne mogu proizvesti dovoljne količine za potrebe kupaca. Iz asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta podsjećaju da su apelovali na kupce da se na vrijeme snabdiju energentom. Navode i da pojedini trgovci koriste povećanu potražnju i znatno podižu maloprodajne cijene. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je za oko 27.000 i između prvog i drugog kvartala ove godine pokazuju rezultati ankete o radnoj snazi koju je objavio Federalni zavod za statistiku. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je približno 798.000 zaposlenih, već u drugom kvartalu njihov broj je pao na 771.000, što predstavlja smanjenje od 3,3%. Istovremeno je povećan broj nezaposlenih. U prvom kvartalu evidentirano je približno 115.000 nezaposlenih osoba, dok ih je u drugom kvartalu bilo 124.000, odnosno 7,8% više. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je krajem jula informaciju da je godišnji izvještaj za 2025. ukazao na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacijom protiv dječje paralize. Obuhvat imunizacijom u Bosni i Hercegovini generalno je nezadovoljavajući, ocjenjuje magistra farmacije Leila Beredan, napominjući da je u poređenju sa zemljama regiona i Europe Bosna i Hercegovina sa znatno nižim obuhvatom vakcinacije predviđene redovnim programom imunizacije. Fondacija Mozaik objavila je poziv za sve mlade sa teritorije grada Srebrenika kroz Mozaik narandžaste grantove koji podržavaju mlade od 17 do 35 godina života, a koji žele razvijati svoje vještine i realizovati projekte od značaja za svoju lokalnu zajednicu. Za projekte je na raspolaganju 5.000 konvertibilnih maraka za dva projekta do maksimalno 2.500 maraka po projektu. Kroz Mozaik plave grantove podržavaju mlade od 18 do 35 godina koji imaju biznis ideju koju žele pokrenuti ili već registrovani biznis, zanat koji žele unaprijediti, a biznisi su povezani sa najmanje jednim ciljem održivog razvoja te se fokusiraju na razvoj i integraciji tehnologije. Za biznise na raspolaganju je fond od 10.000 konvertibilnih maraka, a rok za prijave je 30. septembar ove godine do 14 sati. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Početak radne sedmice donio je pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Također radovi se izvode i na putnom pravcu Nemila-Vranduk te dionicama A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Siminhan, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Danas je Radio Srebrenika, slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naselju Čehaje te kroz gradsko područje Srebrenika, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenim mjestima Tulovići i Radina. Za vozače prema Kalesi, radarska kontrola naselje Vukovije Gornje, a ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Brgule, policijska stanica Zapad, policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar Drugi Korpus, gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci, policijska stanica Lukavac, radarska kontrola lokalizacija kvalitet benzinska pumpa Junuzović Kopeks, a ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakići, magistralna saobraćajnica M18.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: E, poštovani slušalci, kada bi izbori bili svake godine, ba, imali bi neke fajde, ako ništa drugo, onda od ovih puteva koji se baš rekonstruišu, popravljaju ili grade novi u periodu kada izbori trebaju da se održe u izbornoj godini i tempiraju se baš ono pred izbore. Da je to tako, svjedoči priča iz Tuzlanskog kantona, ljudi moji, pa kaže ovako, što se tiče te putne infrastrukture. Naime, kada je reč o našem Tuzlanskom kantonu, postao je veliko cestovno gradilište, od Gračanice i Živinica do Tuzle i Gradačca. Ugovoreni su ili su pokrenuti postupci za realizaciju cestovnih projekata vrijednih okvirno 8,43 miliona konvertibilnih maraka i to bez PDV-a ili 8 miliona i 430 hiljada konvertibilnih maraka bez PDV-a. Reč je o rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, nastavku ranije započeti radova, ali i novim infrastrukturnim zahvatima koji uključuju izgradnju kružnog toka, obnovu važnih saobraćajnih pravaca te sanaciju lokalnih dionica. Radi se na sve strane, samo ne bili se dobili glasovi, zadržali postojeće funkcije ili dobile nove. Posebno je indikativno da intenziviranje više milionskih ulaganja dolazi upravo u predizbornoj godini, odnosno u periodu u kojem se političke stranke i vlasti pripremaju za naredne izbore. Pa to naravno samo po sebi ne znači da su projekti pokrenuti isključivo zbog predizborne kampanje, ali posebno imajući u vidu da je dio njih pripreman i planiran ranije, no teško je zanemariti činjenicu da se veći broj ugovora i novih tendera sada pokreće gotovo istovremeno. Jer šta, oktobar je na pragu, pa da se narodu pokaže kako vlast radi. E, najviše pažnje privlače ulaganja na nekoliko regionalnih pravaca koji su godinama među važnim saobraćajnicama u svojim lokalnim zajednicama. Najveća koncentracija novih ulaganja trenutno je na području Gračanice, ljudi moji. Za dio regionalne ceste R460 koja povezuje Gračanicu sa Bukvom, Dobrovcima i Srnicama, već je potpisan ugovor vrijedan 1.320.000 maraka bez PDV-a. Posao je povjeren gračaničkoj kompaniji Roading, a izvođač će za rekonstrukciju i sanaciju imati rok od 90 dana. Ova investicija je posebno značajna zbog činjenice da ovaj put ne predstavlja samo vezu između naselja, već je jedan od pravaca koji direktno utiču i na saobraćajnu sliku samog grada. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona sada je otvorila i postupak za rekonstrukciju raskrsnice kod skretanja prema Malešićima, gdje je planirana izgradnja novog kružnog toka u blizini mosta preko Sokoluše. Za taj zahvat procijenjeno je da će biti potrebno 2,56 miliona maraka sve bez PDV-a, a što ga čini pojedinačno najvrijednijim projektom među trenutno pokrenutim postupcima. Plan je da radovi nakon izbora izvođača traju 6 mjeseci, samo na ova dva zahvata u Gračanici se donosi gotovo 3,9 miliona konvertibilnih maraka. Drugi pravac na kojem se nastavljaju investicioni ciklus jeste cesta Ciljuge Dubrave Donje. Ona je pak prije nekoliko godina dobila status regionalne ceste, a njena rekonstrukcija od tada se odvija postepeno. Umjesto da cijela dionica bude obnovljena jednim projektom, radovi se izvode u etapama, kada kome zatreba, ne bi li dobio glasove. Ranije je obnovljen dio trase dug 450 metara, dok je ove godine završena sanacija dodatnih 270 i sada je ugovorom novi posao predviđen koji obuhvata 660 metara, zašto će biti izdvojeno 829 hiljada maraka. Posao će kao i na dionici u Gračanici izvoditi kompanija Roading. Istovremeno, direkcija priprema i narednu fazu, pokrenute je nabavke za obnovu još više od kilometrove ceste, a procijenjena vrijednost novog zahvata iznosi gotovo 1,2 miliona maraka. Time postaje jasno da se ovaj pravac obnavlja kroz kontinuirane, manje i srednje projekte, a ne jednokratnom rekonstrukcijom. Cijele trase, pored samog kolovoza, na ovom području pokušava se riješiti i pitanje odvodnje, zbog čega je ranije pokrenuta izrada dokumentacije za dogradnju oborinskog kolektora. Još jedan važan projekat odnosi se na cestu Siminhan Gornja Tuzla Površnice. Naime, riječ je o projektu vrijednom 1,37 miliona maraka, a ove radove će izvoditi zajednica kompanija Cestotehnik iz Tuzle i Doboj Putevi Doboj Jug. Reč je o cestovnom pravcu koji je i ranije zahtijevao ozbiljna ulaganja. Na području Gradačca radove će početi na pravcu prema Tramošnici. Za sada je ugovorena obnova prvih 800 metara, a radovi su vrijedni 531.000 maraka. Aktuelni ugovor također predstavlja i početak realizacije šireg infrastrukturnog plana, čiji će nastavak zavisiti od budućeg osiguranja novca i pokretanja novih postupaka, 100.000 maraka za lokalne puteve. Pored regionalnih cesta, dio novca će biti uložen i u lokalnu putnu infrastrukturu. Tri manje dionice na području Gračanice i Doboj Istoka zajedno će koštati nešto više od 613.000 maraka. U Rašljevi je planirana obnova ceste u naselju Brdo, dok će u Gračanici biti saniran dio ulice Bosanskih kraljeva. Jednom riječu, poštovani slušalci, kreću radovi na sve strane. Kada se saberu svi već zaključeni ugovori, vrijednost radova iznosi oko 4,67 miliona maraka. Dio ovih projekata rezultat je višegodišnjih planiranja, ranije izrađene projektne dokumentacije i postupaka koji su započeti prije ulaska u otvoreni predizborni period. Ipak činjenica da se značajan broj ugovora, tendera i početak radova koncentriše upravo u predizbornoj godini, neminovno otvara pitanje političkog tajminga. Nisu li baš planirali to u ovo predizborno vrijeme? S druge strane, za građane koji godinama voze oštećenim regionalnim i lokalnim cestama na području Tuzlanskog kantona, mnogo važnije od pitanja kada su radovi pokrenuti jeste to hoće li više milionska ulaganja iz predizborne godine biti pretvorena u kvalitetne i trajne ceste. Koliko će sve kvalitetno biti odrađeno kako bi putevi trajali godinama, a ne samo dok izbori prođu.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša. Diskoteka Galaksis. Groznica, Subotica.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. A još jedan servisni blok je pred nama. Naime, kontaktirali smo dežurne u službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen u 5 slučajeva, evidentirano je 9 krivičnih djela i 6 saobraćajnih nezgoda u protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 234 pacijenta, vatrogasci u Tuzli imali su jednu intervenciju, a one najradosnije vijesti ovo jutro nam naravno stižu sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođene su 2 djevojčice, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja. Sretno mališani, iskrene čestitke roditeljima. Operativni centar civilne zaštite Tuzla nije imao drugih prijava. Akcija dobrovoljnog darivanja može se organizovati svakim radnim danom na UKC-u Tuzla u Zavodu za transfuziju krvi u terminu od 8 do 15 sati. Sada jedna također servisna informacija što se tiče vodonapajanja. Dio naselja Mramor, ulica Skendera Kulenovića, Panorama, Slavinovićkovog odreda, Momanovo, put Cvjećari i dio ulica Mušinac bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: semaine il vient.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Dobro si Srebrenog radija i prije podne uz 90,8 i 103 MHz. Američki pilot koji je preživio obaranje dvosjednog lovca F-15T iznad Irana opisao je dramatične trenutke slobodnog pada sa oštećenim padobranom i 48-satno skrivanje iza neprijateljske linije u svojoj prvoj javnoj ispovijesti za emisiju 60 minuta CBS-a. Pilot koji je u razgovoru predstavljen pod kodnim imenom Bravo katapultirao se zajedno sa kolegom kodnog imena Alfa, nakon što je njihova letjelica vrijedna 30 miliona dolara pogođena projektilom ispaljenim sa ramena. Prisjetio se zastrašujućeg prizora kada je shvatio da mu se padobran nije otvorio na vrijeme. U jednom trenutku kada sam pogledao gore i vidio da nema padobrana, to je bila najstrašnija stvar koju sam ikad vidio, rekao je Bravo. Opisujući trenutke pada, dodao je da slobodni pad dobro sumira situaciju, iako u tom trenutku nije razmišljao o fizici. Slobodni pad je dobar način da se to opiše. Nisam bio fokusiran na brzinu kojom padam. Umjesto toga, bio sam fokusiran na pokušaj da ispravim problem pred sobom i učinim sve što mogu da odmotam ili oslobodim dijelove padobrana, kazao je pilot. Na tlo je udario brzinom između 113 i 161 km na čas, pretrpjevši teške povrede leđa, ramena i ruke, a preživljavanje je nazvao pravim čudom. Uprkos teškim povredama uspio se pješke popeti na vrh visokog grebena, neprestano strahujući od iranskih snaga i šaleći se na vlastiti račun. Nikada nemojte dozvoliti da vas manjak motivacije dovede na iransku televiziju. Dok je drugi pilot spašen u roku od 6 sati u operaciji praćenoj žestokom razmjenom vatre, koju je američki ministar odbrane Pete Hegest opisao riječima: to je bila razmjena vatre i pri dolasku i pri povratku, ali vratili su Alfu. Bravo je izvučen tek nakon 48 sati iza neprijateljskih linija. Prema podacima centralne komande u operaciji spašavanja na tlu Irana učestvalo je više od 90 američkih vojnika, što je prvi puta u 46 godina da su snage Sjedinjenih Država djelovale unutar Irana. Tokom akcije nekoliko američkih helikoptera i aviona ostalo je zaglavljeno u pustinskom pijesku, te je moralo biti uništeno kako osjetljiva tehnologija ne bi dospjela u ruke Teherana. Ovaj incident dogodio se u petoj sedmici rata protiv Irana, koji su pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael. Sukob je sada ušao u svoj sedmi mjesec i izaziva sve veće nezadovoljstvo među američkom javnošću zbog strmog rasta cijena energenata uoči novembarskih kongresnih međuizbora.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: un italiano vero.
1: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. 6 osoba je smrtno stradalo, 107 ih je spašeno nakon prevrtanja indonezijskog putničkog trajekta u Javanskom moru, saopštile su vlasti. Operacija potrage i spašavanja pokrenuta je nakon što je izgubljen kontakt sa brodom Virgo Transport koji je prevozio 243 osobe. Profesionalni prevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas 14. septembra, saopšteno je nakon odluke Organizacijskog odbora prevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovoru sa Evropskom unijom, posebno u vezi sa rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prevoznici iz Bosne i Hercegovine. Nikola Brković iz logističkog konzorcija Bosne i Hercegovine potvrdio je da su domaći prevoznici bili spremni za proteste, ali da nisu željeli samostalno krenuti u blokade. Iz Udruženja teretnog prevoza Međunarodni prevoz iz Beograda saopšteno je da je nakon posljednjih razgovora sa predstavnicima Evropske unije ostvaren značajni napredak, a ukoliko dogovoreni koraci ne budu provedeni u najavljenim rokovima, najavljuju ponovo aktiviranje protesta i zajedničke regionalne blokade. Pred početak sezone grijanja cijena peleta ponovo raste, a tona u maloprodaji dostiže gotovo 900 konvertibilnih maraka. Prema riječima Muhameda Helaća iz kompanije Drvosjeća, najniža cijena ove godine je bila od marta do maja. Tada se jedna tona peleta mogla kupiti za 550 maraka, dok sada cijene već premašuju 800 maraka, što je nekad tržišna cijena od 800 do 900 konvertibilnih maraka po toni. Prema posljednjim podacima Federalnog ministarstva trgovine iz prošlog mjeseca, tona peleta je iznosila je od 500 do 895 konvertibilnih maraka. Kupovina direktno od proizvođača je povoljnija i kreće se do 700 maraka, ali pojedini su i prestali primati narudžbe jer ne mogu proizvesti dovoljne količine za potrebe kupaca. Iz asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta podsjećaju da su apelovali na kupce da se na vrijeme snabdiju energentom. Navode i da pojedini trgovci koriste povećanu potražnju i znatno podižu maloprodajne cijene. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je za oko 27.000 i između prvog i drugog kvartala ove godine pokazuju rezultati ankete o radnoj snazi koju je objavio Federalni zavod za statistiku. U

0: U prvom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je približno 798.000 zaposlenih. Već u drugom kvartalu njihov broj je pao na 771.000, što predstavlja smanjenje od 3,3%. Istovremeno je povećan broj nezaposlenih. U prvom kvartalu evidentirano je približno 115.000 nezaposlenih osoba, dok ih je u drugom kvartalu bilo 124.000, odnosno 7,8% više. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je krajem jula informaciju da je godišnji izvještaj za 2025. ukazao na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacijom protiv dječje paralize. Obuhvat imunizacijom u Bosni i Hercegovini generalno je nezadovoljavajući, ocjenjuje magistra farmacije Leila Beredan, napominjući da je u poređenju sa zemljama regiona i Europe Bosna i Hercegovina sa znatno nižim obuhvatom vakcinacije predviđene redovnim programom imunizacije. Fondacija Mozaik objavila je poziv za sve mlade sa teritorije grada Srebrenika kroz Mozaik narandžaste grantove koji podržavaju mlade od 17 do 35 godina života, a koji žele razvijati svoje vještine i realizovati projekte od značaja za svoju lokalnu zajednicu. Za projekte je na raspolaganju 5.000 konvertibilnih maraka za dva projekta do maksimalno 2.500 maraka po projektu. Kroz Mozaik plave grantove podržavaju mlade od 18 do 35 godina koji imaju biznis ideju koju žele pokrenuti ili već registrovani biznis, zanat koji žele unaprijediti, a biznisi su povezani sa najmanje jednim ciljem održivog razvoja te se fokusiraju na razvoj i integraciji tehnologije. Za biznise na raspolaganju je fond od 10.000 konvertibilnih maraka, a rok za prijave je 30. septembar ove godine do 14 sati. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24 i na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Početak radne sedmice donio je pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Također, radovi se izvode i na putnom pravcu Nemila Vranduk te dionicama A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Simin Han, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.
7: Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija. Ima li uopšte, ljudi moji, formula za sreću? Kako žive sretni ljudi i po kojem kodu oni funkcionišu u odnosu na one koji su manje sretni ili nesretni totalno? Čak i naučnici su se bavili time što je formula sreće. Jedan od njih je Albert Einstein, najveći možda među njima. Einsteinova formula za sreću stara više od 100 godina. Pronađena i sada prezentovana, a mi je prenosimo i vama, poštovani slušalci. Pa svi vi koji želite malo više sreće, a ko ne bi više bio sretan jel, od onoga što jeste, evo što kaže gospodin Albert Einstein. Slušajte na talasima Srebrenog radija. Einstein je pri više od 100 godina zapisao dvije kratke misli koje i danas govore o tome što je potrebno za sretni i ispunjeni život. Albert Einstein poznat je po složenim jednadžbama, teoriji relativiteta i naučnoj genijalnosti. No, kada je reč o ljudskoj sreći, jedan od najvećih umova u istoriji ostavio je matematiku po strani. Dakle, nema formule matematičke. Njegova formula za ispunjen život ne sastoji se od brojeva, već od jednostavnih životnih poruka koje danas imaju svoju težinu. Kako glasi Einsteinova formula za sreću? Dok je 1922. godine boravio u hotelu u Tokiju, Einstein je doznao da će dobiti Nobelovu nagradu za fiziku. Kada mu je hotelski kurir donio pošiljku, Einstein nije imao sitnog novca kojim bi ga nagradio. Umjesto novca uzeo je dva lista hotelskog papira sa logotipom hotela Imperial, na njih zapisao dvije kratke misli, potpisao ih i predao kuriru. Pri tomu je rekao da bi jednog dana mogle vrijediti više od obične napojnice. Pokazalo se da je bio u pravu. Ti su papiri 2017. godine na aukciji prodani za čak 1,5 milijuna dolara. Njihova vrijednost, međutim, nije samo u novcu, već i u životnim porukama koje je Einstein na njima ostavio. Miran i skroman život. Na prvom papiru zapisao je svoju misao o sreći. Miran i skroman život donosi više sreće nego težnja za uspjehom koja je praćena stalnim nemirom. Ponovit ćemo vam još jednom, poštovani slušalci. Miran i skroman život donosi više sreće nego želja za uspjehom koja je praćena stalnim nemirom. Ta rečenica suprotstavlja se kulturi koja veliča stalnu produktivnost, materijalni uspjeh i društveni status. Einstein je, uprkos tome što je dostigao svjetsku slavu, smatrao da vanjski uspjeh sam po sebi ne donosi i unutarnji mir. Njegova poruka sugeriše da sreća nije nužno povezana sa sljedećim velikim postignućem, većom platom ili skupljim automobilom, nego sa sposobnošću pronalaska zadovoljstva u jednostavnosti, tišini i trenutku u kojem živimo. Stalna potraga za još može nas, navodi se, udaljiti od onog što nam je zaista važno. I druga poruka. Na drugom papiru Einstein je ostavio još jednu poznatu misao, u kojoj je rekao: gdje ima volje, ima i načina. Dok se prva poruka odnosi na unutarnji mir, druga govori o ostvarivanju ciljeva. Einstein nije smatrao da do uspjeha možete doći bez truda, već je naglašavao snagu ljudske odlučnosti. Kada se te dvije poruke promatraju zajedno, dobiva se uravnotežen pogled na život. Ambicija i želja za uspjehom same po sebi nisu problem, sve dok proizilaze iz iskrene strasti. Problem nastaje kada zbog njih izgubimo mir i upadnemo u stanje stalnog stresa i nezadovoljstva. Einsteinovo nasljeđe tako nije samo naučno, već nosi i snažnu ljudsku poruku. U svijetu koji nas stalno pomiče da imamo više, radimo više i budemo više, njegove riječi podsjećaju na važnost usporavanja i pronalaska mira. Ljudi moji, Einsteinove poruke i dan danas su aktuelne. Koliko u ovo savremeno životno doba trčite za gomilanjem bogatstva, da imate više od svog prijatelja, da imate više nego vaša rodbina, vaš komšija, da postignete više, da kupite boljeg džipa, da se slikate na društvenim mrežama i objavite kako ste pojeli čitavo janje, popili karton piva, da se slikate na društvenim mrežama i pokažete kako ljetujete na najboljoj plaži na Jadranu. Da pokažete kakvu ste vilu kupili, vikendicu kakvu imate, bazen. I šta onda? Samo trčite za još. Ni u tome ne pronalazite sreću. Koliko bogatstva imate, a koliko ga zaista koristite? Imate brdo love, imate lokale, imate poslove, imate sve. A koliko zaista u miru svoje porodice sve to uživate? Daleko od svih društvenih mreža, od svih prijatelja koji vas vuku za ruku samo zato što imate toliko para. Ili samo zato, eto, da bi bili status sa njima zajedno, da sjedite. Koliko u miru svog doma pronalazite sami sreću u Mercedesima, Audi džipovima, BMW-ima, bazenima koje imate, vilama na moru koje imate, poslu koju imate, razmislite sami. I sve, život vam prođe u trci za onim da mi je još i da mi je više. A kada vas bolest safata, kada ostarite, kada vam godine pokažu trag da više niste jak, onda, šta onda? Ostane bolest i gledate u sve ono što neko drugi će koristiti nakon vas. Vi stvarali za nekog ko će sve to uživati i na kraju raskućiti. Razmislite malo o svemu ovom.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Staromodern tip, kaže Hari Mata Hari, a 9 sati i 18 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živjenice. Poštovani slušalci, kako nas to vrijeme očekuje u narednim danima? Bosnu i Hercegovinu pretežno oblačno vrijeme očekuje uz povremenu slabu kišu. A Bakir Krajinović, federalni hidrometeorolog, izdao je dugoročniju prognozu kada je reč o narednim sedmicama. Što se tiče vremenskih prilika koje slijede, Krajinović je kazao da se u naredna dva dana može očekivati nešto kiše, ali da u naredne dvije do tri sedmice nema najave obilnih padavina. Prema njegovim riječima, trenutno nema opasnosti od bujičnih poplava kakva je Bosna i Hercegovina imala tokom prethodne jeseni. Prognoze tako ukazuju na promjenjivo vrijeme u narednim danima, ali bez naznaka većih količina padavina u dužem periodu. E sad, koliko je to ta prognoza povoljna, istini za volju, dobro je što neće biti tih bujica i aktiviranja klizišta koje idu svake jeseni kada je reč o Bosni i Hercegovini i njenim pojedinim ugroženim područjima. Ne daj Bože, je li onakvih katastrofa kao što su se dešavali kada je reč o Jablanici, ali opet što se tiče ovog hidrološkog aspekta, taj nam ne ide u prilog nikako, obzirom da se ne predviđaju obilnije padavine u narednim sedmicama.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ponovni udar na budžete građana, poštovani slušalci. Naime, cijene nafte jutro su naglo porasle za više od 3% nakon nove eskalacije napada na naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i incidenta povezani sa brodovima u Hormuškom tjesnacu. Brent referentna vrijednost za evropsko tržište poskupio je 3,1% i jutro se trgovalo po cijeni od 107,82 dolara za barel. Istovremeno cijena američke WTI nafte porasla je za 3,2% na 103,22 dolara. Novi rast cijene sirove nafte dodatno povećava i pritisak na tržište goriva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Prema crnom scenariju koji se sve češće pominje na tržištu, cijena dizela u Bosni i Hercegovini do kraja jeseni mogla bi dostići historijski rekord i približiti se granici od 4 konvertibilne marke po litru.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dolazi Radio Srebrenika, slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naselju Čehaje te kroz gradsko područje Srebrenika, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenim mjestima Tulovići i Radina. Za vozače prema Kalesiji radarska kontrola naselje Vukovije Gornje, a ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Brgule, policijska stanica Zapad, policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar drugi korpus, gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci, policijska stanica Lukavac, radarska kontrola lokalitet benzinska pumpa Junuzović Kopeks, a ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakići, magistralna saobraćajnica M18.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talase Srebrnog radija Daj mi usne kao med, pjevao je Daniel Popović. A u 9 sati i 40 minuta, kako to kaže sponsor tačnog vremena Miden Company iz Živinice, idemo u još jednu zanimljivu priču, poštovani slušalci. Koliko dugo alkohol ostaje u vašem tijelu? Nakon konzumiranja alkohola često je teško procijeniti kada je on u potpunosti nestao iz organizma. Vrijeme potrebno za njegovu razgradnju zavisi od niza faktora, prvenstveno od količine popijenog alkohola, brzine konzumiranja i individualnih metaboličkih procesa. Ne postoji način da se ubrza metabolizam alkohola, jedini siguran način jeste dati tijelu dovoljno vremena da ga preradi, čime se dugoročno smanjuje opterećenje jetre. Naime, nakon unosa alkohol se kroz probavni sistem apsorbira i ulazi u krvotok. U krvi ostaje sve dok ga jetra ne razgradi i ukloni iz organizma. Glavni mehanizam razgradnje odvija se uz pomoć dva enzima koji razlažu molekulu alkohola. Ti enzimi alkohol prvo pretvaraju u nus proizvode, a na kraju u vodu i ugljen dioksid koje tijelo potom izbacuje. Proces izgradnje zahtjeva vrijeme, pa što se brže pije, jetri je potrebno više vremena da preradi ukupnu unesenu količinu. Koncentracija alkohola u krvi predstavlja mjeru njenog udjela u krvotoku. Ako je brzina unosa alkohola usklađena sa brzinom kojega jetra može razgraditi, njegova koncentracija u krvi ostaće niska. Ako se pije brže nego što ga organizam može preraditi, koncentracija raste, a s njom i djelovanje alkohola koje postaje izraženije. Test koncentracije alkohola u krvi najčešći je način mjerenja i može otkriti prisustvo alkohola do 12 sati nakon konzumacije. Postoje i drugi krvni testovi koji mjere supstance nastale razgradnjom alkohola. Oni se uglavnom koriste za provjeru jesu li osobe sa poremećajem konzumacije alkohola pile tokom proteklih nekoliko sedmica. Način na koji tijelo reaguje na alkohol je individualan, ali nekoliko ključnih faktora utiče na njegovu preradu. Vrsta alkoholnog pića utiče na brzinu kojom će se ono apsorbovati i preraditi. Pića sa visokim udjelom alkohola, poput žestokih pića, brže se apsorbuju u krvi od vina i piva. Vino koje sadrži više alkohola od piva također može brže povećati njegovu koncentraciju u krvi. Prije konzumiranja alkohola potrebno je provjeriti i sa ljekarom ili farmaceutom moguće interakcije sa lijekovima koje osoba koristi. Neki lijekovi u kombinaciji sa alkoholom mogu povećati njegovu koncentraciju u krvi ili izazvati druge neželjene nus pojave. Alkohol također može uticati na način na koji tijelo prerađuje određeni lijek i reaguje na njega. Konzumacija hrane prije i tokom pijenja usporava apsorpciju. Obroci bogati ugljikohidratima i mastima posebno su efikasni u usporavanju tog procesa jer jetri daju više vremena za preradu. Tjelesna građa, dob i biološki spol znatno utiču na reakciju tijela. Osobe sitnije građe, mlađe osobe i žene u pravilu jače osjećaju djelovanje alkohola. Osjetljivost na alkohol može postojati bez obzira na ove faktore, zbog čega je važno poznavati reakcije vlastitog tijela. Za sigurnu konzumaciju preporučuje se unaprijed organizovati prijevoz, bilo dogovorom sa vozačem koji neće piti ili korištenjem javnog prevoza i taksija. Korisno je jesti i prije i tokom pijenja, te naizmjenično konzumirati alkoholno piće i vodu. Također je važno provjeriti s ljekarom moguće interakcije sa lijekovima. Pridržavanje ovih smjernica trebalo bi pomoći u smanjenju rizika povezanih sa konzumacijom alkohola.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, sa promjenom vremenskih prilika i dolaskom ovih malo hladnih dana, vrijeme utiče na to da i mijenjamo način i stil oblačenja, pa ćemo iz nekih papuča, sandala, laganih tenisica, espadrila preći u nešto što je onako malo toplije kada je reč o oblačenju obuće i naravno što nas može u slučaju promjene vremenskih prilika zaštititi od kiše. E sad, u tom smislu cipele onako sada zauzimaju posebno mjesto i vjerovatno ćete pokušati obnoviti neku svoju kolekciju obuće koju imate. E, u tom smislu, jedna priča je tu za vas aktuelna. Ne trošite novac. Postoji trik za 30 sekundi koji može otkriti jesu li cipele od prave kože. Na prvi pogled, razlika između prirodne i vještačke kože može biti gotovo pa neprimjetna. Ipak, već u prodavnici možete obratiti pažnju na nekoliko detalja koji daju koristan trag. Naime, blago pritisnite površinu cipele palcem. Prirodna koža obično će se naborati i stvoriti sitne, nepravilne linije, dok se sintetika često ponaša kruće i brzo vraća u prvobitni oblik. Ipak, obrada kože može promijeniti njenu teksturu i reakciju. Pogledajte pore ivice. Prirodna koža najčešće nema potpuno pravilnu teksturu. Pore su nepravilno raspoređene, dok se na vještačkoj koži šara često ponavlja. Posebno korisan trag mogu biti i nezaštićene ivice. Prirodna koža na presjeku djeluje vlaknasto i blago, hrapavo, a sintetika može izgledati glatko i slojevito. Još nešto, obratite pažnju na miris. Miris može pomoći, ali nije dokaz. Sintetički materijali ponekad imaju izražen miris plastike ili ljepila, dok prirodna koža može mirisati na sredstva korištena tokom obrade. Ne testirajte vodom. Kap vode se često navodi kao kućni test, ali nije pouzdan. Zaštićena prirodna koža može odbijati vodu, a vlaga može ostaviti trag i na osjetljivoj obući. Najsigurniji korak ipak je provjera deklaracije. Pogledajte oznake za materijal, gornjišta, postave i đon, a ostale testove koristite samo kao dodatne pokazatelje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Voditelj ukrajinske obavještajne službe Oleh Ivančenko smatra da ruski resursi nestaju. Rusija dnevno regrutira 1000, a gubi 1500 vojnika, rekao je Ivančenko. Generalov izvještaj pokazuje da je stopa smrtnosti od 60% ostala manje više konstantna tokom cijelog ratnog perioda. Cijene nafte jutro su naglo porasle za više od 3% nakon nove eskalacije napada na naftnim infrastrukturnim poljima u Saudijskoj Arabiji i incidenata povezanih sa brodovima u Hormuškom tjesnacu. Brent referentne vrijednosti za evropsko tržište poskupio je za 3,1% i jutro se trgovalo po cijeni od $107.82 za barel. Istovremeno cijena američkog WT nafte porasla je za 3,2% na $103.22. Novi rast cijena sirove nafte dodatno povećava i pritisak na tržište goriva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Prema crnom scenariju koji se sve češće pominje na tržištu, cijena dizela u Bosni i Hercegovini do kraja jeseni moglo bi dostići historijski rekord i približiti se granici od 4 konvertibilne marke po litru. Njemački radnici 21. septembra izlaze na ulice. Najmoćniji njemački sindikat najavio je masovne proteste zaposlenih u automobilskoj industriji širom zemlje, a uoči početka nove runde pregovora o kolektivnim ugovorima. Protesti će posebno biti masovni u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, gdje će se radnicima pridružiti zaposlenici kompanija Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Bosch, Mel i Daimler Truck. Među njima su i veliki broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Hiljade građana na Bosne i Hercegovine godinama radi u njemačkoj autoindustriji, posebno u pogonima u Stuttgartu. Zbog toga bi najavljeni protesti mogli biti važni i za brojne porodice u našoj državi, čija egzistencija direktno ovisi od budućnosti njemačke automobilske industrije. Dodatne tenzije izaziva i rasprava o produženju radnog vremena. Predsjednik uprave Mercedes-Benza Ola Kalenuis založio se za uvođenje 40-satne radne sedmice uz zadržavanje plate koja odgovara sadašnjem fondu od 35 sati. Predsjednica sindikata Kristina Benner takav predlog je oštro odbila. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec avgust ove godine iznosi 3810,70 konvertibilnih maraka. Prosječna plata isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 1714 konvertibilnih maraka, a minimalna plata prema odluci federalne vlade je 1027 konvertibilnih maraka. Pokriveno sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je tek

0: 44,9%, a pokriveno sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je sramnih 26,9%. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednji nekoliko godina i izborni ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača na izbore. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među glavnim su razlozima zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladi KULT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare. Prema istraživanjima, 70% mladih planira napustiti Bosnu i Hercegovinu. Tuzlanski kanton postao je veliko cestovno gradilište. Od Gračanice i Živinica do Tuzle i Gradačca ugovoreni su ili su pokrenuti postupci za realizaciju cestovnih projekata vrijednih okvirno 8,43 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Riječ je o rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, nastavku ranije započetih radova, ali i novim infrastrukturnim zahvatima koji uključuju izgradnju kružnih tokova, obnovu važnih saobraćajnih pravaca te sanaciju lokalnih dionica. Posebno je indikativno da intenziviranje višemilijonskih ulaganja dolazi upravo u predizbornoj godini, odnosno u periodu u kojem se političke stranke i vlast pripremaju za naredne izbore. Delegacija grada Srebrenika učestvovala je na stručnom seminaru Eko naselja, oblikovanje grada budućnosti posvećenom savremenim metodima i iskustvima te alatima za održivo upravljanje otpadom. Skup su organizovali ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i UNDP na čelu sa rezidentnim predstavnikom UNDP-a gospodinom Rainerom Meyerom, a kroz ovakve programe lokalnim zajednicama otvaraju se mogućnosti za nova znanja, iskustva i konkretna rješenja. Posebno je važno što je Srebrenik među prvim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koji imaju priliku upoznati se sa francuskim konceptom eko opština i modelom eko kvart, pristupima koji su održivi kao razvoj modernog zbrinjavanja otpada, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Zato su važna partnerstva sa međunarodnim institucijama razmjene znanja i povezivanjem gradova i stručnjaka koji već imaju iskustvo u ovim oblastima, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24 i na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Početak radne sedmice donio je pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Također, radovi se izvode i na putnom pravcu Nemila Vranduk te dionicama A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Siminhan, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično, Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. 10 sati je i 20 minuta, sponsor tačnog vremena Miden Company Živjenice. A u nastavku, evo, reč dvije za one koji posežu za svim i svačim što se tiče sredstava kako bi smršavili i izgledali poput hollywoodskih glumaca ili eventualno sportista koje svakodnevno prate na raznim sportskim takmičenjima. Više od 150 smrtnih slučajeva prijavljeno u vezi sa injekcijama za mršavljenje, pokazuju to podaci Britanske agencije za lijekove i zdravstvene proizvode, koja je međutim istakla da prijave ne dokazuju da je sam lijek uzrokovao smrtni ishod. Objavljeno je da su pacijenti koji koriste lijekove za mršavljenje podnijeli oko 150.000 prijava mogućih nuspojava i drugih neželjenih reakcija. Dakle, poštovani slušalci, ukoliko posežete za koje kakvim preparatima, lijekovima, injekcijama, tabletama za mršavljenje, možda niste ni svjesni što kada je reč o nuspojavama ti medikamenti nose. Možda u početku i počnete mršaviti, ali kada lijek zauzme veći dio vašeg tijela i organizma i kada se pojavi nuspojave, mogu biti po život opasne. Zato molimo vas, prije nego što uopšte krenete činiti na svoju ruku, posavjetujte se sa ljekarima.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

tokom cijelog ratnog perioda. Cijene nafte jutro su naglo porasle za više od 3% nakon nove eskalacije napada na naftnim infrastrukturnim poljima u Saudijskoj Arabiji i incidenata povezanih sa brodovima u Hormuškom tjesnacu. Brent referentne vrijednosti za europsko tržište poskupio je za 3,1% i jutro se trgovalo po cijeni od $107.82 za barel. Istovremeno cijena američkog WTI nafte porasla je za 3,2% na $103.22. Novi rast cijena sirove nafte dodatno povećava i pritisak na tržište goriva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Prema crnom scenariju koji se sve češće pominje na tržištu, cijena dizela u Bosni i Hercegovini do kraja jeseni mogla bi dostići historijski rekord i približiti se granici od 4 konvertibilne marke po litru. Njemački radnici 21. septembra izlaze na ulice. Najmoćni njemački sindikat najavio je masovne proteste zaposlenih u automobilskoj industriji širom zemlje, a uoči početka nove runde pregovora o kolektivnim ugovorima. Protesti će posebno biti masovni u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, gdje će se radnicima pridružiti zaposlenici kompanija Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Bosch, Mel i Daimler Truck. Među njima su i veliki broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Hiljade građana na Bosne i Hercegovine godinama radi u njemačkoj autoindustriji, posebno u pogonima u Stuttgartu. Zbog toga bi najavljeni protesti mogli biti važni i za brojne porodice u našoj državi, čija egzistencija direktno ovisi od budućnosti njemačke automobilske industrije. Dodatne tenzije izaziva i rasprava o produženju radnog vremena. Predsjednik uprave Mercedes-Benza Ola Kalenuis založio se za uvođenje 40-satne radne sedmice uz zadržavanje plate koja odgovara sadašnjem fondu od 35 sati. Predsjednica sindikata Kristina Benner takav predlog je oštro odbila. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec avgust ove godine iznosi 3810,70 konvertibilnih maraka. Prosječna plata isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 1714 konvertibilnih maraka, a minimalna plata prema odluci federalne vlade je 1027 konvertibilnih maraka. Pokriveno sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je tek 44,9%, a pokriveno sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je sramnih 26,9%. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko godina i izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača na izbore. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među glavnim su razlozima zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladi Kult pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare. Prema istraživanjima, 70% mladih planira napustiti Bosnu i Hercegovinu. Tuzlanski kanton postao je veliko cestovno gradilište. Od Gračanice i Živinica do Tuzle i Gradačca ugovoreni su ili su pokrenuti postupci za realizaciju cestovnih projekata vrijednih okvirno 8,43 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Riječ je o rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, nastavku ranije započeti radova, ali i novim infrastrukturnim zahvatima koji uključuju izgradnju kružnih tokova, obnovu važnih saobraćajnih pravaca te sanaciju lokalnih dionica. Posebno je indikativno da intenziviranje višemilijonskih ulaganja dolazi upravo u predizbornoj godini, odnosno u periodu u kojem se političke stranke i vlast pripremaju za naredne izbore. Delegacija grada Srebrenika učestvovala je na stručnom seminaru Eko naselja, oblikovanje grada budućnosti posvećenom savremenim metodima i iskustvima te alatima za održivo upravljanje otpadom. Skup su organizovali ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i UNDP na čelu sa rezidentnim predstavnikom UNDP-a gospodinom Rainerom Meyerom, a kroz ovakve programe lokalnim zajednicama otvaraju se mogućnosti za nova znanja, iskustva i konkretna rješenja. Posebno je važno što je Srebrenik među prvim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koji imaju priliku upoznati se sa francuskim konceptom eko opština i modelom eko kvart, pristupima koji su održivi kao razvoj modernog zbrinjavanja otpada, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Zato su važna partnerstva sa međunarodnim institucijama razmjene znanja i povezivanjem gradova i stručnjaka koji već imaju iskustvo u ovim oblastima, naglasio je gradonačelnik Bjelić.
Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjever...

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

Hercegovinu. Prema crnom scenariju koji se sve češće pominje na tržištu, cijena dizela u Bosni i Hercegovini do kraja jeseni mogla bi dostići historijski rekord i približiti se granici od 4 konvertibilne marke po litru. Njemački radnici 21. septembra izlaze na ulice. Najmoćniji njemački sindikat najavio je masovne proteste zaposlenih u automobilskoj industriji širom zemlje, a uoči početka nove runde pregovora o kolektivnim ugovorima. Protesti će posebno biti masovni u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, gdje će se radnicima pridružiti zaposlenici kompanija Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Bosch, Mail i Daimler Truck. Među njima su i veliki broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Hiljade građana Bosne i Hercegovine godinama radi u njemačkoj autoindustriji, posebno u pogonima u Stuttgartu. Zbog toga bi najavljeni protesti mogli biti važni i za brojne porodice u našoj državi, čija egzistencija direktno ovisi od budućnosti njemačke automobilske industrije. Dodatne tenzije izaziva i rasprava o produženju radnog vremena. Predsjednik uprave Mercedes-Benza Ola Kalenuis založio se za uvođenje 40-satne radne sedmice uz zadržavanje plate koja odgovara sadašnjem fondu od 35 sati. Predsjednica sindikata Kristina Benner takav predlog je oštro odbila. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec avgust ove godine iznosi 3810,70 konvertibilnih maraka. Prosječna plata isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 1714 konvertibilnih maraka, a minimalna plata prema odluci federalne vlade je 1027 konvertibilnih maraka. Pokriveno sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je tek 44,9%, a pokriveno sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je sramnih 26,9%. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko godina i izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača na izbore. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među glavnim su razlozima zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladi KULT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare. Prema istraživanjima, 70% mladih planira napustiti Bosnu i Hercegovinu. Tuzlanski kanton postao je veliko cestovno gradilište od Gračanice i Živinica do Tuzle i Gradačca. Ugovoreni su ili su pokrenuti postupci za realizaciju cestovnih projekata vrijednih okvirno 8,43 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Riječ je o rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, nastavku ranije započetih radova, ali i novim infrastrukturnim zahvatima koji uključuju izgradnju kružnih tokova, obnovu važnih saobraćajnih pravaca te sanaciju lokalnih dionica. Posebno je indikativno da intenziviranje višemilijonskih ulaganja dolazi upravo u predizbornoj godini, odnosno u periodu u kojem se političke stranke i vlast pripremaju za naredne izbore. Delegacija grada Srebrenika učestvovala je na stručnom seminaru Eko naselja, oblikovanje grada budućnosti posvećenom savremenim metodima i iskustvima te alatima za održivo upravljanje otpadom. Skup su organizovali ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i UNDP na čelu sa rezidentnim predstavnikom UNDP-a gospodinom Rainerom Meyerom, a kroz ovakve programe lokalnim zajednicama otvaraju se mogućnosti za nova znanja, iskustva i konkretna rješenja. Posebno je važno što je Srebrenik među prvim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koji imaju priliku upoznati se sa francuskim konceptom eko opština i modelom eko kvart, pristupima koji su održivi kao razvoj modernog zbrinjavanja otpada, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Zato su važna partnerstva sa međunarodnim institucijama razmjene znanja i povezivanjem gradova i stručnjaka koji već imaju iskustvo u ovim oblastima, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.
Početak radne sedmice donio je pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Također, radovi se izvode i na putnom pravcu Nemila-Vranduk te dionicama A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Sportski žurnali Talasa i Srebrnog radija. Poštovani slušalci, prve minute današnjeg izdanja žurnala posvetili smo nogometu. Ovog vikenda igrano redovno kolo u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever. Reč je o petom nogometnom kolu, evo i rezultata. Bosna Mionica, Gradina, Srebrnik 2:1, pobjeda Mionice na domaćem terenu. Rahić, Rijeka 4:0, Prilog, Doboj Istok 1:2, Trešnje Jevka, Orahovica 74, 1:2, Napredak, Mladost, Kikači 5:4, Tuzla, City, Sloga, Prud 1:2, Bosna Kalesija i Svatovac 1:2 i Čelić, Omladinac 68, Mionica 2, 1:0. Nakon pet odigranih kola na tabeli vodi Doboj Istok sa 15 bodova, drugoplasirane je Svatovac sa 17, na trećoj poziciji Omladinac 68 sa 10 bodova, četvrta Mladost Kikači 9, koliko ima peta ekipa Gornjeg Rahića, šesta Orahovica također 9 bodova, na sedmoj poziciji Gradina 9 bodova i osma Sloga Prut 9 bodova. Na devetoj poziciji je Rijeka sa 7, koliko ima i deseti Čelić, 11. je Napredak 6, 12. Bosna Kalesija 5, 13. Bosna Mionica također 5 bodova, 14. Prilog 3 boda i 15. Trešnjevka 1 bod na začelju tabele Tuzla City bez osvojenih bodova. U narednom šestom kolu, koje se igra 19. septembra, sastaju se Svatovac Čelić, Gradina Rahić, Napredak Tuzla City, Mladost Kikači Orahovica 74, Omladinac Mionica 2 na svom terenu dočekuje ekipu Trešnjevke iz Maoče, Doboj Istok na svom terenu igra protiv Bosne iz Kalesije, Rijeka će ugostiti u Šerićima Prilog, a Sloga Prud dočekuje ekipu Bosne iz Mionice.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal i Talasa Srebrnog radija. Odluka Petera Boša da Esmira Barihtarevića ubaci od prve minute u meču PSV-a i Sparte Rotterdam pokazala je se ispravnom. BH nogometaš je maksimalno iskoristio povjerenje trenera i u prvom poluvremenu upisao dvije asistencije. Posebno se ističe ona iz 23. minute kada je svojom slabijom desnom nogom centrirao u 16-terac i direktno u glavu pogodio Minjanisa koji je preciznim udarcem zatresao mrežu gostiju. Potom je Esmir u 39. minuti odigrao pas za Kodi Asana koji udarcem iz daljine matira protivničkog omana za potpuni preokret. U 60. minutu Boš je odlučio osvježiti sastav i izvesti Barihtarevića iz igre, a navijači PSV-a su gromoglasnim aplauzom i ovacijama ispratili BH fudbalera te tako pokazali šta misle o njegovoj partiji. I dok Esmir naravno nagovještava još bolje partije i opravdava ono što mu se ponudi kada je reč o minutaži u klubu, idemo u svijet tenisa. Aleksandar Zverev obilježio je tenisku 2026. godinu osvajanjem titule na Roland Garrosu US Openu, čime je u samo nekoliko mjeseci stigao do dva najveća trofeja u karijeri. Nakon velikog trijumfa na stadionu u New Yorku, njemački igrač je izuzetnom emotivnom obraćanju istakao ključnu ulogu svoje majke, koja mu je bila najveća snaga u borbi sa zdravstvenim poteškoćama od najranih dana. Želim da se zahvalim još jednoj osobi, nekome ko zapravo nikada nije gledao moje mečeve, ali koja je najvažnija osoba u mom teniskom životu, pa i u životu uopšte, rekao je Zverev i pomenuo svoju majku. Šampion New Yorka potom je podijelio dirljivu priču iz djetinjstva u borbi sa dijabetesom, koji mu je otkriven u 4. godini života, naglasivši da mu je majka bila najveći oslonac u karijeri. Još jedan velikan objavom najnovije rang liste u ponedjeljak, srbijanski teniser Đoković Novak doživio je pad sa 5. na 12. mjesto, čime je prvi puta od oktobra 2002. godine elitno društvo od 10 najboljih igrača planete napustio i ostalo je bez jednog člana čuvene velike trojke. 39-godišnji Đoković, koji nastupa kao posljednji aktivni predstavnik ere u kojoj su Roger Federer i Rafael Nadal već okončali karijere, ispao je iz top 10 društva nakon rane eliminacije na otvorenom prvenstvu u New Yorku. Srbijanskog igrača je u prvom kolu izbacio Mariano Navone, što je bio njegov najraniji poraz na jednom Grand Slamu u posljednjih 20 godina. Nakon ove generacijske smjene vrh ATP liste predvode Jannik Sinner, Aleksandar Zverev i Carlos Alcaraz. Poštovani slušalci, što reći sada o ovoj najnovijoj, dakle, rang listi? Nije li vrijeme da Đoković krene put opraštanja od bijelog sporta i ostane jedan od najvećih zauvijek? Inače, ukoliko bude rasprodavao sve ono što je praktično na sportskim terenima godinama sticao, ovako partijama koje, kada tijelo kaže da više ne možete, i dolaze same po sebi, jer mnogo mlađi, brži, bolji, efikasniji su na sceni. Dakle, samo će biti pad jednog velikana, tako da ćemo ga u dogledno vrijeme, ukoliko nastavi ovako, gledati kroz poraze, što naravno niko od istinskih sportista i ljubitelja sporta ne želi. Izgleda da je vrijeme da Nole kaže dosta je.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: I walk the line.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Emisija Sportski žurnal i Radio Srebrnik. Poštovani slušalci, govorimo o Formuli 1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli napravio veliki korak ka šampionskoj tituli pobjedom na velikoj nagradi Španije, nadmašivši u izuzetno taktičkoj trci Maxa Verstappena iz Red Bulla i Landa Norrisa iz McLarena. Sam početak trke donio je žestoke okršaje širom staze, dok je Norris jedva sačuvao vodeću poziciju sa pole pozicije ispred Antonellija, koji je u ranoj fazi čak presjekao dvije krivine u agresivnom pokušaju i preticanja. Ipak 20-godišnjem Italijanu preticanje na stazi na kraju nije bilo potrebno zahvaljujući izlasku virtuelnog sigurnosnog vozila. Tajming usporavanja u potpunosti je išao na ruku Mercedesu, dok je uništio sve šanse Norrisa za pobjedu. Nakon izlaska iz boksa uslijedila je drastična promjena poretka, jer je Antonelli preuzeo vodstvo, dok je spor odlazak na zamjenu guma bacio Norrisa iza Italijana i Verstappena. Uprkos tome što se požalio na probleme sa upravljačem, Antonelli je preuzeo potpunu kontrolu nad trkom kada je Charles Leclerc u Ferrariju napokon otišao u boks u 48. krugu. Osmi triumf u sezoni donio je Antonelliju povećanje prednosti u generalnom plasmanu na 81 bod. Njegov timski kolega George Russell morao se zadovoljiti petim mjestom, dok je Lewis Hamilton odustao u ranoj fazi trke zbog kvara na kočnicama. Iza vodeće trojke plasirao se Liam Lawson na šestom mjestu za Red Bull ispred Franka Colapinta, koji je donio bodove Alpineu. Top 10 kompletirali su Oscar Piastri u McLarenu, Arvid Libaldad iz Racing Blues te Nico Hakenberg iz Audija. Bez bodova na 11. mjesto ostao je Esteban Ocon, a slijedili su ga Pierre Gasly, Gabriel Bortolello i Yuki Tsunoda.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite sportski žurnal i talase Srebrenog radija. Kara Gučer, jedna od najboljih američkih dugoprugašica svoje generacije, javno je govorila o seksualnom zlostavljanju koje je prema njenom svjedočenju doživjela od svog trenera Alberta Salazara. Gaučer je detalje iznijela u autobiografiji Najveća utrka, opisujući period tokom kojeg je bila članica elitnog Nike-ovog atletskog programa Oregon u Portlandu. Salazar odbacuje optužbe. Gaučer je u program ušla nakon završetka studija 2001. godine, a njen trener postao je upravo Salazar. Alberto je bio toliko moćan da niko ništa nije dovodio u pitanje, a Nike je najveći brend sportske opreme na svijetu. Povjeravali su Albertu svoje živote i karijere, navela je Gučer. Prema njenom svjedočenju, Salazar je tokom rada sa atletičarkama komentarisao njihov izgled, davao im lijekove za koje tvrdi da joj nisu bili potrebni, a upravo je jedan događaj tokom priprema u Lisabonu za nju postao trenutak koji je godinama nosila u sebi. Gaučer je opisala kako je Salazar masirao pred utrku. Prilikom masaže, bez ikakvih riječi, upozorenja ili objašnjenja, njegovi prsti su došli tamo gdje ne treba. Mislila sam da nema šanse da me tako dira, da je samo loš maser, ali bila je potpuno paralizovana, ispričala je Gaučer. Dodala je da tada nije znala kako reagovati, niti kako da prihvati ono što joj se događa. Nisam ovo napisala kako bih nekoga osramotila ili digla cijelu industriju u zrak. Napisala sam ovo samo kako bih se osjećala bolje i kako bi lakše svjedočila generacijama koje dolaze. Nakon što je Gaučer javno progovorila, pojavili su se i navodi drugih sportiskinja o neprimjerenom ponašanju trenera. Protiv Salazara je pokrenuta opsežna istraga, a tadašnji čelnik američkog antidoping tima Travis Tygart opisao je dio prakse u njegovom programu kao svojevrsne medicinske eksperimente nad sportistima. Prema navodima iz istrage, pojedini sportisti dobijali su lijekove i tretmane bez potpunog razumijevanja razloga zbog kojih su im davani. Salazar je zbog kršenja antidoping pravila dobio 4-godišnju suspenziju, a kasnije mu je izrečena i doživotna zabrana bavljenja atletikom. Kara Gaučer je kćerka Mirka Grgasa, Amerikanca hrvatskog porijekla koji je u Sjedinjene Američke Države otišao zbog studija. Njen otac je poginuo u saobraćajnoj nezgodi kada su pijani vozač zabio u njegov automobil. Gaučer je tada imala samo 3 godine. Uprkos porodičnoj tragediji, izgradila je izuzetnu sportsku karijeru i nastupala za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. i Londonu 2012. godine. Među najvećim uspjesima bila je i medalja na svjetskom prvenstvu u disciplini 10.000 metara.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite emisiju Sportski žurnal. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević još jednom je potvrdila svoju pripadnost samom svjetskom vrhu, osvojivši 8. mjesto na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini održanom u italijanskom San Martino di Castaroza. Bila je ovo izuzetno naporna i zahtjevna utrka pred najboljim takmičarkama svijeta, našla se surova staza duga 95 km sa čak 4000 metara visinskog uspona. Naša takmičarka je utrku otvorila veoma iskusno i taktički i pametno, držeći priključak sa velikom grupom na samom početku, iako su ranije prognoze najavljivale kišu, visoke temperature u posljednja dva dana u potpunosti su osušile stazu. Vremenski uslovi i suha podloga ovog puta nisu išli u prilog našoj takmičarki, s obzirom na to da ona svoje najbolje rezultate historijski ostvaruje upravo u teškim i blatnjavim uslovima. U drugom najtežem dijelu utrke uspjela je pojačati ritam, napredovati za dvije pozicije, osigurati 8. mjesto, upisavši se tako još jednom u velikih top 10 plasma na svjetskim prvenstvima u svojoj karijeri. Za našu najbolju biciklistkinju nema predaha, već naredne sedmice očekuje novi veliki izazov i nastup na utrci svjetskog kupa u španskoj Žironi. Podsjetimo, radiotelevizija Bosne i Hercegovine snimala i dokumentarni film Prva o ovoj sjajnoj sportistkinji, čija je premijera bila na 32. Sarajevo Film Festivalu, autorice Emine Daut.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Voditelj ukrajinske obavještajne službe Oleh Ivančenko smatra da ruski resursi nestaju. Rusija dnevno regrutira 1000, a gubi 1500 vojnika, rekao je Ivančenko. Generalov izvještaj pokazuje da je stopa smrtnosti od 60% ostala manje više konstanta tokom cijelog ratnog perioda. Cijene nafte jutro su naglo porasle za više od 3% nakon nove eskalacije napada na naftnim infrastrukturnim poljima u Saudijskoj Arabiji i incidenata povezanih sa brodovima u Hormuškom tjesnacu. Brent referentne vrijednosti za europsko tržište poskupio je za 3,1% i jutro se trgovalo po cijeni od $107.82 za barel. Istovremeno cijena američkog WT nafte porasla je za 3,2% na $103.22. Novi rast cijena sirove nafte dodatno povećava i pritisak na tržište goriva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Prema crnom scenariju koji se sve češće pominje na tržištu, cijena dizel tisak na tržište goriva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Prema crnom scenariju koji se sve češće pominje na tržištu, cijena dizela u Bosni i Hercegovini do kraja jeseni

0: Bosne i Hercegovine. Hiljade građana Bosne i Hercegovine godinama radi u njemačkoj autoindustriji, posebno u pogonima u Stuttgartu. Zbog toga bi najavljeni protesti mogli biti važni i za brojne porodice u našoj državi, čija egzistencija direktno ovisi od budućnosti njemačke automobilske industrije. Dodatne tenzije izaziva i rasprava o produženju radnog vremena. Predsjednik uprave Mercedes-Benza Ola Kalenuis založio se za uvođenje 40-satne radne sedmice uz zadržavanje plate koja odgovara sadašnjem fondu od 35 sati. Predsjednica sindikata Kristina Benner takav predlog je oštro odbila. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec avgust ove godine iznosi 3810,70 konvertibilnih maraka. Prosječna plata isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 1714 konvertibilnih maraka, a minimalna plata prema odluci federalne vlade je 1027 konvertibilnih maraka. Pokriveno sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je tek 44,9%, a pokriveno sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je sramnih 26,9%. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednji nekoliko godina i izborni ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača na izbore. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među glavnim su razlozima zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladi KULT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare. Prema istraživanjima, 70% mladih planira napustiti Bosnu i Hercegovinu. Tuzlanski kanton postao je veliko cestovno gradilište od Gračanice i Živinica do Tuzle i Gradačca. Ugovoreni su ili su pokrenuti postupci za realizaciju cestovnih projekata vrijednih okvirno 8,43 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Riječ je o rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, nastavku ranije započeti radova, ali i novim infrastrukturnim zahvatima koji uključuju izgradnju kružnih tokova, obnovu važnih saobraćajnih pravaca te sanaciju lokalnih dionica. Posebno je indikativno da intenziviranje višemilijonskih ulaganja dolazi upravo u predizbornoj godini, odnosno u periodu u kojem se političke stranke i vlast pripremaju za naredne izbore. Delegacija grada Srebrenika učestvovala je na stručnom seminaru Eko naselja, oblikovanje grada budućnosti posvećenom savremenim metodima i iskustvima te alatima za održivo upravljanje otpadom. Skup su organizovali ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i UNDP na čelu sa rezidentnim predstavnikom UNDP-a gospodinom Rainerom Meyerom, a kroz ovakve programe lokalnim zajednicama otvaraju se mogućnosti za nova znanja, iskustva i konkretna rješenja. Posebno je važno što je Srebrenik među prvim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koji imaju priliku upoznati se sa francuskim konceptom eko opština i modelom eko kvart, pristupima koji su održivi kao razvoj modernog zbrinjavanja otpada, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Zato su važna partnerstva sa međunarodnim institucijama razmjene znanja i povezivanjem gradova i stručnjaka koji već imaju iskustvo u ovim oblastima, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24 i na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Početak radne sedmice donio je pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Također, radovi se izvode i na putnom pravcu Nemila Vranduk te dionicama A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Siminhan, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Kada god smo to u mogućnosti, mi prenesemo jedan apel za pomoć ljudima koji su u stanju potrebe ovog puta. Riječ je o našoj sugrađanki. Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je hitan apel za pomoć 29-godišnjoj Dženiti Muladić-Fazlić iz Srebrenika, majici trogodišnje djevojčice Reane, koja je za nastavak liječenja neophodno prikupiti 52.807,41 konvertibilnu marku. Dženiti je ubrzo nakon rođenja kćerke dijagnostikovan karcinom grlića maternice. Uprkos operaciji i zračenju kroz koje je prošla, bolest se nažalost proširila i na pluća. Ona i njen suprug dosadašnje troškove liječenja pokušavali su pokriti vlastitim sredstvima, no dolaskom do ove faze borbe potrebna im je podrška šire zajednice. Navedeni iznos dovoljen je za 6 mjeseci terapije koju život znače. Iz udruženja Pomozi.ba ističu da Dženiti nije potrebno sažaljenje, već prilike da ostane u svoju trogodišnju kćerku i gleda je kako raste. Pozivom na jedinstveni humanitarni broj 17039, dostupan za sve BH Telekom operatere u Bosni i Hercegovini, donirate 2 konvertibilne marke za Dženitino liječenje. Ponovit ćemo još jednom, poštovani slušalci, 17039. Budimo humani, ja sam to već učinio. Donacije su moguće i putem web stranice pomozi.ba, putem PayPal računa, kao i uplate na bankovne račune. Kontaktirajte udruženje pomozi.ba i dobit ćete naravno brojeve računa gdje možete uplatiti sredstva na Unicredit banku, zatim Intesa Sao, San Paolo banku, Raiffeisen banku, Bosna Bank International, NLB banka, Zirat banka, Asa banka, Sparkasse banka. Sve su to banke koje imaju otvorene račune za pomoć Dženiti Muladić-Fazlić. Pozivamo vas još jednom. Dakle, pomozimo našoj sugrađanki, broj telefona 17039. Doniramo samo 2 konvertibilne marke koje nama ništa ne znače, a Dženiti mogu pomoći da ostane u životu. Molimo sve vas, poštovani slušalci, budimo humani. Ja sam to već učinio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija posle podne uz 90,8 i 103 MHz, a poseban pozdrav ide onima koji nas putem interneta prate. Aktivisti i građani Tuzlanskog kantona izborili su veliku pobjedu iz predloga prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-2045. Zvanično su izbrisani svi rudnici i istražna polja za litijum, bor, magnezij, bakar, nikel i kobalt. Ovu informaciju potvrdili su iz pokreta Kartona revolucija za televiziju N1, pozivajući se na zvanični akt Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona od 4. septembra ove godine. Inače, time je iz ključnog strateškog dokumenta uklonjena svaka mogućnost rudarenja na području Srebrenika, Čelića, Lukavca, Živinica, Banovića i Gračanice. Prvobitnim nacrtom plana, usvojenim u maju 2025. bilo je predviđeno, poštovani slušalci, da se 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta i lokacije u blizini izvorišta pitke vode pretvore u istražna polja za teške metale i mineralne sirovine. Uslijedila je jednogodišnja mobilizacija na terenu u organizaciji pokreta Karton revolucija i uz ključnu stručnu podršku Sarajevske fondacije ACT. Kroz masovne zborove građana, stotine formalnih prigovora te podršku aktivista iz cijele Bosne i Hercegovine i Srbije, ostvaren je snažan pritisak na lokalne vlasti. Gradovi Srebrenik, Živinice, Lukavac te općine Čelić i Banović potom su usvojili zvanične odluke i deklaracije protiv rudarskih projekata na svom području. Iz nosioca izrade dokumenta IPSA instituta te resornog kantonalnog ministarstva potvrđeno je da su rečenice koje su spominjanje sporne minerale u potpunosti uklonjene iz teksta i karata predloga plana. Iz Karton revolucije sada ističu da je sada preostao još jedan korak da vlada i skupština Tuzlanskog kantona u predviđenom roku usvoje predlog prostornog plana u ovom obliku i time zakonski potvrde pobjedu građana.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Famoznim pojmom umjetne inteligencije, poštovani slušalci, bavimo se i mi na talasima Srebrnog radija u nastavku našeg radio programa, a umjetna inteligencija postala je alat koji već praktično i djeca koriste. Sad, koliko je sve to dobro, koliko ono što čovjek zamisli u pozitivnom smislu da pomaže čovječanstvu u oblasti medicine, u oblasti nauke, tehnike, da progres pravi u tim, dakle, životnim segmentima koji su, naravno, od ključnog značaja. Sve to na neki način što čovjek napravi odmah se koristi u neke druge svrhe kada je reč o destrukciji i uništavanju. Tako i sa barutom. Alfred Nobel dobio je nagradu za taj pronalazak, međutim, da je znao u što će se sve to pretvoriti, nikad ga ne bi pronašao i nikada o barutu ne bi bilo riječi. Naravno, rekao je to kada je vidio što se sve u koje svrhe barut koristi za uništavanje ljudi. E sad, kada je reč o toj umjetnoj inteligenciji, pošto slušalci, da li nam već prijeti, da li će strojevi, mašine, kompjuteri i računala, kako god hoćete, umjetna inteligencija zavladati ljudima? Pitanje koje nasloni se na naučno-fantastičnu teoriju i filmove koje smo gledali, ali Kina se već priprema za to, vjerovali ili ne. Upozorenja istraživača vodeće američke kompanije za umjetnu inteligenciju Anthropic da bi sve moćni uređaji mogli izmaći ljudskoj kontroli, pa čak i predstavljati egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu, privukla su pažnju i u Kini. Dokumenti i izjave kineske vlasti pokazuju da se Peking već priprema za neke od istih rizika. Sjedinjene Američke Države i Kina dvije su glavne sile u razvoju najnaprednijih sistema umjetne inteligencije, ali i njihovom širenju širom svijeta. Istovremeno, dvije zemlje sve češće se sukobljavaju oko politike i poslovnih praksi u oblasti umjetne inteligencije, pa ta pitanja trebala bi uzeti važno mjesto u bilateralnim razgovorima ovog mjeseca. Uprkos utrci za razvoj sve sposobnih sistema, kineski regulatori i okviri pokazuju da vlasti mogućnost da napredna umjetna inteligencija izmakne efikasnom ljudskom nadzoru smatraju dovoljno ozbiljnim da planiraju kako odgovoriti na takav scenarijo. Kineski ministar državne sigurnosti Chen Yixin u nedjelju je upozorio da napredni američki modeli poput Anthropicovog Mitosa i OpenAI Jetovog GPT-a mogu predstavljati ozbiljan rizik za kritičnu informacijsku infrastrukturu Kine, te je pozvao na sveobuhvatno jačanje sigurnosti umjetne inteligencije. Anthropic i OpenAI nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar, a kineski developeri promovišu modele sa otvorenim težinama, između ostalog uz obrazloženje da i stručnjaci za kibernetičku sigurnost mogu pregledati, mijenjati i koristiti za odbranu. Međutim, takvi modeli nose i vlastite rizike jer se mogu modifikovati i dalje izdistribuirati uz malo nadzora. Kina je scenarijo budućeg gubitka kontrole prvi puta eksplicitno uvrstila u okvir za sigurnost umjetne inteligencije, a izrađen pod vodstvom Kineske uprave za kibernetički prostor. U dokumentu se navodi da se ne može isključiti mogućnost da buduće umjetna inteligencija samostalno pribavlja vanjske resurse, replicira se, razvija samosvijest i počne težiti stjecanju vanjske moći, stvarajući rizik od nadmetanja sa ljudima za kontrolu. Sve ovo, poštovani slušalci, kad se čita i sluša, djeluje zastrašujuće. Onako, svi se sjećamo tih naučno-fantastičnih filmova i ove novije ere i dobi koji su govorili ono kako umjetna inteligencija zavlada svijetom i tako dalje. Postavlja se pitanje da li je onako moć tih scenarista išla u maštu ili su ljudi nešto već znali o tome, vidjeli nešto pa napravili filmove, scenarije za takve filmove i režiseri. I postavlja se još jedno pitanje, poštovani slušalci. Pa zašto ljudi prave ono što će ih uništiti? Logično pitanje, zar ne? Napravili su barut koji se koristi u proizvodnji municije i uništava se destrukcija i ljudi i materijalnih dobara. A onda sada ova umjetna inteligencija napravljena da uništi ponovo svijet. Ima li tome kraja i zašto čovjek uvijek pravi ono što će ga na kraju uništiti?
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Kada god smo to u mogućnosti, mi prenesemo jedan apel za pomoć ljudima koji su u stanju potrebe ovog puta. Riječ je o našoj sugrađanki. Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je hitan apel za pomoć 29-godišnjoj Dženiti Mulavdić Fazlić iz Srebrenika, majici trogodišnje djevojčice Reane, koja je za nastavak liječenja neophodno prikupiti 52.807,41 konvertibilnu marku. Dženiti je ubrzo nakon rođenja kćerke dijagnostikovan karcinom grlića maternice. Uprkos operaciji i zračenju kroz koje je prošla, bolest se nažalost proširila i na pluća. Ona i njen suprug dosadašnje troškove liječenja pokušavali su pokriti vlastitim sredstvima, no dolaskom do ove faze borbe potrebna im je podrška šire zajednice. Navedeni iznos dovoljan je za 6 mjeseci terapije koju život znače. Iz udruženja Pomozi.ba ističu da Dženiti nije potrebno sažaljenje, već prilike da ostane u svoju trogodišnju kćerku i gleda je kako raste. Pozivom na jedinstveni humanitarni broj 17039, dostupan za sve BH Telekom operatere u Bosni i Hercegovini, donirate 2 konvertibilne marke za Dženitino liječenje. Ponovit ćemo još jednom, poštovani slušalci, 17039. Budimo humani, ja sam to već učinio. Donacije su moguće i putem web stranice pomozi.ba, putem PayPal računa, kao i uplate na bankovne račune. Kontaktirajte udruženje pomozi.ba i dobit ćete naravno brojeve računa gdje možete uplatiti sredstva na Unicredit banku, zatim Intesa Sao, San Paolo banku, Raiffeisen banku, Bosna Bank International, NLB banka, Zirat banka, Asa banka, Sparkasse banka. Sve su to banke koje imaju otvorene račune za pomoć Dženiti Mulavdić Fazlić. Pozivamo vas još jednom. Dakle, pomozimo našoj sugrađanki, broj telefona 17039. Doniramo samo 2 konvertibilne marke koje nama ništa ne znače, a Dženiti mogu pomoći da ostane u životu. Molimo sve vas, poštovani slušalci, budimo humani. Ja sam to već učinio.

0: misliš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropski lideri sastaju se u Finskoj radi koordinacije napora da utiču na buduća dešavanja u arktičkoj regiji. Samit u sjevernom finskom gradu Rovaniemi bit će fokusiran na nove pomorske rute koje se otvaraju uslijed smanjenja arktičkog morskog leda, neiskorištenih nalazišta sirovina te sigurnosne prijetnje povezane sa ruskim i kineskim vojnim aktivnostima. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država sutra će biti održano saslušanje zamjenika i pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za Europu i Euroaziju Daniela Lautona. Sutra će biti održano saslušanje zamjenika i pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za Europu i Euroaziju Daniela Lautona, a tema će biti Zapadni Balkan.

Radne snage postaje jedan od najozbiljnijih demografskih i ekonomskih problema sa kojima se suočava država. Ne odlaze samo mladi, zemlju napuštaju i radnici različitih profila, od zanatlija i građevinskih radnika do medicinskog osoblja, inženjera i drugih stručnjaka. Prema procjenama međunarodnih organizacija i domaćih demografa, Bosnu i Hercegovinu godišnje napusti između 25.000 i 35.000 radno sposobnih ljudi. Najviše odlaze radno sposobno stanovništvo u dobi od 20 do 40 godina života. Aktivisti i građani Tuzlanskog kantona izborili su veliku pobjedu iz prijedloga prostornog plana Tuzlanskog kantona za period do 2045. godine. Zvanično su izbrisani svi rudnici i istražna polja za litijum, bor, magnezij, bakar, nikal i kobalt. Ovu informaciju za televiziju N1 potvrdili su iz pokreta Karton revolucija, pozivajući se i na zvanični akt Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Time je iz ključnog strateškog dokumenta uklonjen na svaka mogućnost rudarenja na području Srebrenika, Čelića, Lukavca, Živinica, Banovića i Gračanice. Također ovu su potvrdili iz instituta IPSA, inače nosioca izrade dokumenta, te resornog kantonalnog ministarstva, da su rečenice koje pominju pomenute minerale u potpunosti uklonjene iz teksta i karata predloženog plana. Iz Karton revolucije ističu da je sada preostao još jedan korak, kada vlada Tuzlanskog kantona i skupština u predviđenom roku usvoje prijedlog prostornog plana u ovom obliku i time zakonski potvrde pobjedu građana. Naknade i provizije ostaju značajan izvor prihoda banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i u prvih 6 mjeseci ove godine. Prihodi po ovom osnovu povećani su za 20 miliona maraka, odnosno 6,7%, potvrđuju to podaci Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji ukazuju da je najveći dio došao od građana, a kada se pogleda vrsta usluge, na prvom mjestu je kartično poslovanje i to 30,8% od ukupnih prihoda. Na drugom mjestu su naknade po računima sa udjelom od 21,6%, a slijedi i unutarnji platni promet sa 12,9%. Najveći dio prihoda od naknada i provizija dolazi od stanovništva, 41,9%. Odmah iza građana su privatna preduzeća, koje bankama donose 39,6% prihoda od naknada. Za 96.930 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine uneseni su nalozi za isplatu dječjeg dodatka za avgust, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Sredstva će korisnicima biti isplaćena u utorak 15. decembra, a mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka. Za isplatu ove naknade mjesečno se izdvaja oko 20 miliona maraka, a u budžetu je za ovu godinu planirano ukupno 226 miliona konvertibilnih maraka. Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona izvršili su pretrese na 5 lokacija na području Kalesije i Banovića u okviru akcije usmjerene na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja i crnog tržišta mineralnih sirovina. Policija je privremeno oduzela 16 radnih mašina, među kojima su i teretna vozila te bageri, za koje se sumnja da su korišteni za eksploataciju uglja. Oduzeti su i alati i oprema za ručni iskop, kao i određena količina mrkog uglja i lignita pronađenog na lokacijama iskopa u transportnim sredstvima. Među oduzetim predmetima su mobilni telefoni, SIM kartice, putnička vozila, pištolj sa municijom, gasni pištolj te 115.900 maraka u različitim valutama i apoenima. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona navodi da postoji sumnja da je pronađeni novac potekao od nelegalne prodaje mineralne sirovine. Protiv 5 osumnjičenih lica bit će dostavljeni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili navedena krivična djela. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24 i na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Siminhan, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Velika akcija, samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
4: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
4: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
4: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: To vas je Radio Srebrenik, poštovani slušalci, a mirni protest građana zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla najavljen je za srijedu 16. septembra u 11 sati ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Poziv na okupljanje objavljen je u Facebook grupi Grad Tuzla, koja okuplja više od 30.000 članova, a prenosi portal Radio Televizije Slon. Organizatori navode da cilj protesta nije opravdavanje postupka maloljetnice, niti iskazivanje protivljenja prema tužilaštvu, sudu ili policiji, već zahtjev da nadležne institucije prilikom odlučivanja uzmu obzir sve okolnosti koje su prethodile događaju. U objavi organizatora iznesene su i tvrdnje da je djevojčica prije incidenta duže vrijeme bila izložena maltretiranju, te da je njen otac ranije prijavljivao probleme i tražio zaštitu. Te informacije do sada nisu potvrđene u zvaničnim saopštenjima nadležnih institucija. Organizatori protesta traže i preispitivanje potrebe za daljim pritvorom maloljetnice, kao i razmatranje drugih mjera koje bi uključivali roditeljski nadzor, stručnu pomoć i psihološku podršku. Najavljeno je da će okupljanje biti mirnog karaktera, bez incidenata, vrijeđanja, prijetnji i političkih poruka, uz naglasak da potrebu pravovremene institucionalne zaštite djece. Općinski sud u Tuzli ranije je maloljetnici odredio jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaja i ubistva pokušaja, nanošenja teških tjelesnih povreda. Slučaj se odnosi na događaj od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, gdje je prema informacijama kantonalnog tužilaštva maloljetnica osumnjičena da je upotrijebila nož i povrijedila dvije djevojčice. Protiv nje je pokrenut pripremni postupak, dok tužilaštvo i istražitelji krim policije uprave Tuzla nastavljaju rad na utvrđivanju svih daljih okolnosti.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Čini se da su ove dana najaktuelniji protesti u Tuzli nakon najavljenog protesta roditelja zbog incidenta koji se desio u Gornjoj Tuzli u osnovnoj školi. Evo još jedne najave protesta. Naime, poštovani slušalci, nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem, posebno kada je reč o specijalistima neophodnim za liječenje i praćenje najmlađih pacijenata. Prema informacijama potvrđenih iz više izvora, klinika duži period nema neuropedijatra u redovnom radnom odnosu kako bi se djelimično nadomjestio nedostatak ovog stručnog kadra. Nekoliko sati sedmično angažovana je doktorica koja je već u penziji, prenosi portal Radio Televizije Slon. Situaciju dodatno otežava i činjenica da je kliniku u posljednjem periodu napustilo još nekoliko subspecijalista, čime je povećano opterećenje zaposlenih koji su ostali, ali i zabrinutost roditelja čijoj djeci su potrebni specijalistički pregled i redovno praćenje i liječenje. Nedostatak kadra posebno pogađa djecu sa teškoćama u razvoju. Problemi su posebno izraženi na pedijatrijskoj poliklinici sa dnevnom bolnicom koja djeluje u okviru klinike za dječje bolesti. Zbog aktuelnog stanja, majke djece sa teškoćama u razvoju najavile su za sutra, dakle utorak 15. septembar, mirni protest ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Okupljanje je zakazano za 11 sati 55 minuta pod parolom "Naša djeca ne smiju čekati da se sistem popravi". Roditelji žele ukazati nadležnim institucijama javnosti na posljedice nedostatka stručnog kadra zbog kojih djeca i njihove porodice nailaze na teškoće u ostvarivanju potrebne zdravstvene zaštite. Posebno su osjetljiva grupa djeca sa teškoćama u razvoju kojima su u brojnim slučajevima potrebna kontinuirana praćenja, specijalistički pregledi i dugotrajno liječenje. Roditelji zbog toga smatraju da rješavanje problema nedostatka kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla ne bi smjelo biti odgađano. Poštovani slušalci, sutra je dakle protest ispred dječje klinike u 11 sati i 55 minuta. Pridružite se i ovom protestu, dajte svoj glas. Čuli ste u našim informativnim emisijama koliko gubimo radno sposobnog stanovništva koje odlazi vani. Dakle, odlaze nam ljekari. Evo sad je ovo najveći problem kada je reč o liječenju djece. Ko će da liječi, ljudi moji, djecu? I da li to ikoga od ovih koji su sada na vlasti i ovi koji se slikaju po listama, ne možete da otvorite ni jedan portal, ništa, odjednom vam iskoči neki kandidat i poziva vas da glasate za njega. I da li ti ljudi sada misle o ovome i šta će vam reći ako ih upitate zašto nam odlaze kadrovi, zašto nema doktora da liječe djecu, zašto ne stvaraju uslove za takve stvari, a slikaju se i šalju vam poruke da glasate za njih i da oni dobiju mandat pa će opet po starom, a ko će da liječe djecu, to njih nije briga, njima je briga izgleda samo novi mandat. Zato izađite na ove proteste, dajte svoj glas, ne bili vidjeli koliko vas ima, koliko je to glasačka mašina eventualna. Doće li se neko počešati gdje mu leđa gube časno ime upravo zbog ovakvog problema? Dakle, ajde, što odlaze keramičari, što odlaze majstori, ne možete majstora za rijeke da nađete, pa ćete nešto morat sami onda da uradite. Naučit ćete, ima YouTube, ukucat ćete tamo kako se lijepe pločice, kako se popravlja česma u kupatilu i vidjet ćete polako, pa nešto ćete i napraviti. Ali kad se razbolite, kada se neko vaš razboli, ne možete na YouTube-u da liječite svoju djecu niti drugu, ne možete ni sami sebe da izliječite, ne možete da operišete gledajući na YouTube-u to kako se uči. Zato se godine i godine uče po fakultetima, onim pravim, dakle državnim i tako dalje. Zato izađite i dajte svoj glas, ovo je vrijeme, jer ko će da nas liječe, ljudi? Brine li ikoga odlazak ovakvih kadrova da, recimo, nema ko na UKC-u djecu da liječi? Žalost.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropski lideri sastaju se u Finskoj radi koordinacije napora da utiču na buduća dešavanja u arktičkoj regiji. Samit u sjevernom finskom gradu Rovaniemi bit će fokusiran na nove pomorske rute koje se otvaraju uslijed smanjenja arktičkog morskog leda, neiskorištenih nalazišta sirovina te sigurnosne prijetnje povezane sa ruskim i kineskim vojnim aktivnostima. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država sutra će biti održano saslušanje zamjenika i pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za Europu i Euroaziju. Daniela Lautona, a

Domaće radne snage postaje jedan od najozbiljnijih demografskih i ekonomskih problema sa kojima se suočava država. Ne odlaze samo mladi, zemlju napuštaju i radnici različitih profila, od zanatlija i građevinskih radnika do medicinskog osoblja, inženjera i drugih stručnjaka. Prema procjenama međunarodnih organizacija i domaćih demografa, Bosnu i Hercegovinu godišnje napusti između 25.000 i 35.000 radno sposobnih ljudi. Najviše odlaze radno sposobno stanovništvo u dobi od 20 do 40 godina života. Aktivisti i građani Tuzlanskog kantona izborili su veliku pobjedu iz predloga prostornog plana Tuzlanskog kantona za period do 2045. godine. Zvanično su izbrisani svi rudnici i istražna polja za litijum, bor, magnezij, bakar, nikal i kobalt. Ovu informaciju za televiziju N1 potvrdili su iz pokreta Karton revolucija, pozivajući se i na zvanični akt Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Time je iz ključnog strateškog dokumenta uklonjen na svaka mogućnost rudarenja na području Srebrenika, Čelića, Lukavca, Živinica, Banovića i Gračanice. Također ovo su potvrdili iz instituta IPSA, inače nosioca izrade dokumenta, te resornog kantonalnog ministarstva, da su rečenice koje pominju pomenute minerale u potpunosti uklonjene iz teksta i karata predloženog plana. Iz Karton revolucije ističu da je sada preostao još jedan korak, a da vlada Tuzlanskog kantona i skupština u predviđenom roku usvoje predlog prostornog plana u ovom obliku i time zakonski potvrde pobjedu građana. Naknade i provizije ostaju značajan izvor prihoda banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i u prvih 6 mjeseci ove godine. Prihodi po ovom osnovu povećani su za 20 miliona maraka, odnosno 6,7%, potvrđuju to podaci Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji ukazuju da je najveći dio došao od građana, a kada se pogleda vrsta usluge, na prvom mjestu je kartično poslovanje i to 30,8% od ukupnih prihoda. Na drugom mjestu su naknade po računima sa udjelom od 21,6%, a slijedi i unutarnji platni promet sa 12,9%. Najveći dio prihoda od naknada i provizija dolazi od stanovništva, 41,9%. Odmah iza građana su privatna preduzeća, koje bankama donose 39,6% prihoda od naknada. Za 96.930 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine uneseni su nalozi za isplatu dječjeg dodatka za avgust, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Sredstva će korisnicima biti isplaćena u utorak 15. decembra, a mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka. Za isplatu ove naknade mjesečno se izdvaja oko 20 miliona maraka, a u budžetu je za ovu godinu planirano ukupno 226 miliona konvertibilnih maraka. Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona izvršili su pretrese na 5 lokacija na području Kalesije i Banovića u okviru akcije usmjerene na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja i crnog tržišta mineralnih sirovina. Policija je privremeno oduzela 16 radnih mašina, među kojima su i teretna vozila te bageri, za koje se sumnja da su korišteni za eksploataciju uglja. Oduzeti su i alati i oprema za ručni iskop, kao i određena količina mrkog uglja i lignita pronađenog na lokacijama iskopa u transportnim sredstvima. Među oduzetim predmetima su mobilni telefoni, SIM kartice, putnička vozila, pištolj sa municijom, gasni pištolj te 115.900 maraka u različitim valutama i apoenima. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona navodi da postoji sumnja da je pronađeni novac potekao od nelegalne prodaje mineralne sirovine. Protiv 5 osumnjičenih lica bit će dostavljeni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili navedena krivična djela. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Simin Han, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: posle podne uz Radio Srebrnik. Poštovani slušalci, kaže Hanka Paldum, ali pamtim još jedna dobro prelijepa onako pjesma iz nekih 80-ih godina prošlog vijeka, a u nastavku našeg radio programa mi se vraćamo u stvarnost. Naime, želite li mršaviti? Tajna trajnog gubitka kilograma leži u razumijevanju da su mršavljenje i održavanje težine dvije različite faze. Prva traži blagi kalorijski deficit, a druga kalorijsku ravnotežu i redovnu aktivnost uz održive navike za dugoročan uspjeh. Gubitak tjelesne mase često podsjeća na emotivni roller coaster. Od početnog osjećaja preopterećenosti preko pronalaska odgovarajućeg režima pa sve do zadovoljstva kada se konačno postigne željeni cilj. Međutim, dostizanje ciljane težine samo je prvi dio procesa. Nutricionisti ističu da je ključ uspjeha u razumijevanju da se mršavljenje i održavanje postignute težine dvije potpuno različite faze. Dok mršavljenje zahtjeva ono da što manje jedete, zadržavanje te linije traži prelazak na kalorijsku ravnotežu i usvajanje održivih životnih navika, posebno sa fokusom na redovnu fizičku aktivnost. Za mršavljenje započnite sa održivim kalorijskim deficitom. Proces gubljenja kilograma zasniva se na umjerenom kalorijskom deficitu, unosu manje količine energije od one koju tijelo potroši za bazalne funkcije i svakodnevne aktivnosti. No ipak to ne znači drastično odricanje na rigoroznu dijetu. Umjesto naglog smanjenja kalorija i brzog gubitka kilograma, cilj je stvoriti mali kalorijski deficit koji možete održavati na duže staze. Naime, praktičan pristup jeste pravilno uravnoteženja tanjir. Polovinu tanjira treba da čine povrće, četvrtinu nemasni proteini, a preostalu četvrtinu ugljeni hidrati bogati vlaknima, pogotovo kad reč o integralnim žitaricama. Uz to, proteini igraju ključnu ulogu jer pružaju osjećaj sitosti, čuvaju mišićnu masu i preporučuje se njihov ravnomjeran unos tokom dana kroz namirnice poput grčkog jogurta, sira, piletine, ribe, tofua i graha. Nakon mršavljenja, kada se ostvari željena težina, cilj više nije dalje smanjenje unosa hrane, tijelo prolazi kroz fiziološke promjene, pa nam treba onda da to održimo. U fazi održavanja fokus se pomjera sa kalorijskog na uspostavljanje ravnoteže između unesene i potrošene energije. Upravo u toj fazi fizička aktivnost postaje presudan faktor. Dakle, morate tu kilažu održavati fizičkom aktivnošću. Eto, jednostavan recept. Kućeš bolje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Thank you.

0: Poštovani slušalci, vi ste naravno i dalje na talasima Srebrnog radija, a ovo je sezona pripreme zimnice i teško može da prođe bez ajvara. A iako gotovo svaka porodica ima svoj recept, jedna dilema često se ponavlja. Da li je ajvar bolji od barenih ili pečenih paprika? Obje varijante imaju svoje prednosti, ali se razlikuju po ukusu, teksturi, načinu pripreme, ali i vremenu koji je potrebno provesti u kuhinji. Tradicionalni ajvar najčešće se priprema od pečenih crvenih paprika. Paprike se peku dok kožica ne potamni i počne da se odvaja, nakon čega se ostavljaju da se potpare, gure i dobro ocijede. Upravo pečenje paprikama daje izraženi i puni okus uz karakterističnu aromu koju mnogi povezuju sa domaćim ajvarom. Nakon mljevenja paprike se dugo prže uz dodatak ulja, soli i u ovisnosti od recepta i drugih sastojaka. Nedostatak ove metode jeste to što priprema zahtjeva dosta vremena. Paprike treba ispeći, oguliti, očistiti i ocijediti prije nego što uopšte počne kuhanje ajvara. Što je sa barenim paprikama? Pa druga mogućnost je priprema ajvara od barenih paprika. Očišćene paprike kratko se termički obrađuju u vodi, najčešće uz dodatak sirćeta i soli, a zatim se ostavljaju da se dobro ocijede prije mljevenja. Takav način može da pojednostavi pripremu jer nema pojedinačnog pečenja i guljenja velikih količina paprika. Ipak razlika se osjeti u ukusu. Barene paprike nemaju onu karakterističnu aromu koja se dobije tokom pečenja. Sad pitanje koji je bolji? Pa ako je presudan tradicionalan intenzivan ukus ajvara, prednost imaju pečene paprike. Ajvar od barenih s druge strane može biti dobar izbor za one kojima je važnija jednostavnija priprema i nešto blaži ukus.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Poštovani slušalci, pratite nas vi naravno na 90, pa onda .8 i još 103 MHz, a veliki pozdrav ide za one koji nas putem interneta prate. Bio je ovo Aca Pejović i ono, sve ti dugujem, pjesma u kojoj je sve rekao, ništa drugo ne treba dodati ni oduzeti, sve i muzika i tekst i njegovo pjevanje, sve se posložilo. 15:43, sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. U ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi, širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za kupca. 063-391-809, bilo da opremate svoj dom ili poslovni prostor, Miden Company Živinice. E, sad kad govorimo o tom opremanju i trošenju para, pazi sad ovako. Potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u avgustu ove godine iznosila je 3810,70 konvertibilnih maraka. A minimalna plata je 1027 maraka. Kada se plate hrana, režije i prevoz, od minimalca ostaje tek nekoliko stotina maraka, i to da nemate kirije, da ne dajete ništa na lijekove, da ste Bogu hvala zdravi, da nemate ni djecu pa ne morate ni u školu da ih šaljete i da nemate nikakvih neplaniranih izdataka. Eto što vam ostane od minimalne plate. A koliko ovih 1027 maraka može da prostite da ga uđe u ovih 3810 što je ona potrošačka korpa, e donosimo priču sad u nastavku. Minimalna plata pokriva svega sramotnih 26,95% troškova jedne potrošačke korpe. Drugim riječima, porodici bi za pokrivanje potrošačke korpe trebale gotovo 4 minimalne plate. I zamislite vi, ljudi moji, radi samo jedan insan u porodici, a njih je četvero, dakle otac, glava kuće radi, majka ne radi, djeca idu u školu, a treba im 4 plate minimalne. Od taj koji ima minimalnu, treba mu 4 puta toliko da podmiri prvo ženu, pa tek onda djecu. Sa svim naravno troškovima, da se razumijemo. Otkud mu još 4? A šta zapravo ostaje radniku koji cijeli mjesec radi za 1027 maraka? Već samo osnovni troškovi brzo pojedu najveći dio primanja. Pazi sad ovako, prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, opet onaj sindikat, jel? Najveća stavka potrošačke korpe je što drugo nego hrana. Kako su ono rekli? Prvo da pojedete nešto, pa tek onda dolazi društvena nadgradnja. I to su i oni Tomazu Campanella i oni čuveni filozofi su rekli, prvo da jedem, pa ću ja tek onda misliti o društvenoj nadgradnji, sportu, filozofiji i tako dalje i tome slično. Prvo mora da jedete. Dakle, 43,5% ukupnih troškova ide na hranu. Za četveročlanu porodicu to je više od 1600 maraka mjesečno. Da bi se četveročlana porodica nahranila, a samo onu u kući da jedu, da se ne hrane po bilo kakvim objektima ugostiteljskim i tome slično, ne kupuju sendviče i to, nego jednostavno samo u kući da se hrane, 1600 maraka vam treba mjesečno, vjerovali ili ne. A naravno, samac neće potrošiti isti iznos za hranu kao četveročlana porodica, ali i skromna mjesečna kupovina osnovnih namirnica bez restorana, dostave i luksuza, iako može odnijeti nekoliko stotina maraka. Potom idu struja, voda, grijanje, odvoz smeća, internet i telefon, sve u ovisnosti od domaćinstva koje mogu predstavljati ozbiljan mjesečni trošak. Sam račun za električnu energiju zavisi od potrošnje i tarifnog modela, a Elektroprivreda BiH u cijenu uključuje energiju, mrežarinu i naknadu za obnovljive izvore. Za one koji na posao putuju automobilom, dodatni udar je gorivo. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela u julu se kretala 2,93 do 3,1 marku. A kako ide ovo novo poskupljenje jutros na svjetskom tržištu, kažu iće dizeli do 4 marke. Ako automobil troši 7 litara na 100 km, vozač koji mjesečno pređe 1000 km potroši 70 litara goriva. Po cijeni od približno 3 marke, to je 210 maraka mjesečno samo za gorivo. Od minimalca od 1027 maraka tada ostaje samo 817 maraka kad date za gorivo. Ako se od toga izdvoji, na primjer, 500 maraka za hranu i 200 maraka za režije, što vam ostaje? Čista matematika kaže od minimalca vam ostane samo 117 maraka. Niste se obukli, niste djecu u školu poslali, niste ništa praktično, samo ste jeli, išli na posao i platili struju. A u tih 117 maraka treba sad ugurati da prostite sve ostalo. Higijenu, da se kupate, odjeću, da se obučete, lijekove ako ste, ne daj Bože, bolesni, da održite automobil ako vam se što god pokvari, gotovo je, zatim školske potrebe djece, izlasi ili bilo kakav neplanirani trošak. Minimalac danas, poštovani slušalci, nakon hrane, režija i prijevoza, teško ostavlja prostor za štednju. Odmor, neplanirani trošak ili jednostavno osjećaj financijske sigurnosti. Već smo rekli, na minimalcu vam treba 4 plate da podmirite osnovnu sindikalnu potrošačku korpu. Sindikalna korpa pokazuje koliko je dubok jaz između primanja i stvarnih potreba. Prosječna plata za juni iznosila je 1714 maraka, što je i dalje dovoljno tek za 44,9% vrijednosti sindikalne potrošačke korpe. Dakle, nije ni pola, a minimalna pokriva tek 26%. I sad, ajte vi meni objasnite, ima li koji ekonomista koji će tako da objasni kako, nakon svih ovih računica i matematike, živi onaj sa minimalnom platom u Federaciji Bosne i Hercegovine, a treba mu 3810 maraka da preživi od prvog do prvog. Ni Einstein ne bi mogao da vam to objasni.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Ne

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropski lideri sastaju se u Finskoj radi koordinacije napora da utiču na buduća dešavanja u arktičkoj regiji. Summit u sjevernom finskom gradu Rovaniemi bit će fokusiran na nove pomorske rute koje se otvaraju uslijed smanjenja arktičkog morskog leda, neiskorištenih nalazišta sirovina te sigurnosne prijetnje povezane sa ruskim i kineskim vojnim aktivnostima. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država sutra će biti održano saslušanje zamjenika i pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za Europu i Euroaziju Daniela Lautona, a tema će biti Zapadni Balkan. Jedna od glavnih tema svakako će biti i Bosna i Hercegovina. Očekuje se da će na tome posebno insistirati kongresmeni, koji su bili i autori pisma State Departmenta Bijeloj kući u kojem su tražili da se revidira ukidanje sankcija predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima te osobama bliskim vladajućem režimu u Republici Srpskoj. Bosna i Hercegovina već godinama gubi radno sposobno stanovništvo, a odlazak ljudi koji čine okosnicu domaće radne snage postaje jedan od najozbiljnijih demografskih i ekonomskih problema sa kojima se suočava država. Ne odlaze samo mladi, zemlju napuštaju i radnici različitih profila, od zanatlija i građevinskih radnika do medicinskog osoblja, inženjera i drugih stručnjaka. Prema procjenama međunarodnih organizacija i domaćih demografa, Bosnu i Hercegovinu godišnje napusti između 25.000 i 35.000 radno sposobnih ljudi. Najviše odlaze radno sposobno stanovništvo u dobi od 20 do 40 godina života. Aktivisti i građani Tuzlanskog kantona izborili su veliku pobjedu iz prijedloga prostornog plana Tuzlanskog kantona za period do 2045. godine. Zvanično su izbrisani svi rudnici i istražna polja za litijum, bor, magnezij, bakar, nikal i kobalt. Ovu informaciju za televiziju N1 potvrdili su iz pokreta Karton Revolucija, pozivajući se i na zvanični akt Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Time je iz ključnog strateškog dokumenta uklonjen na svaka mogućnost rudarenja na području Srebrenika, Čelića, Lukavca, Živinica, Banovića i Gračanice. Također ovu su potvrdili iz instituta IPSA, a inače nosioca izrade dokumenta, te resornog kantonalnog ministarstva, da su rečenice koje pominju instituta IPSA, a inače nosioca izrade dokumenta, te resornog kantonalnog ministarstva, da su rečenice koje pominju pomenute minerale u potpunosti uklonjene.

0: miliona maraka, odnosno 6,7%, potvrđuju to podaci Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji ukazuju da je najveći dio došao od građana, a kada se pogleda vrsta usluge, na prvom mjestu je kartično poslovanje i to 30,8% od ukupnih prihoda. Na drugom mjestu su naknade po računima sa udjelom od 21,6%, a slijedi i unutarnji platni promet sa 12,9%. Najveći dio prihoda od naknada i provizija dolazi od stanovništva, 41,9%, odmah iza građana su privatna preduzeća koje bankama donose 39,6% prihoda od naknada. Za 96.930 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine uneseni su nalozi za isplatu dječjeg dodatka za avgust, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Sredstva će korisnicima biti isplaćena u utorak 15. decembra, a mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka. Za isplatu ove naknade mjesečno se izdvaja oko 20 miliona maraka, a u budžetu je za ovu godinu planirano ukupno 226 miliona konvertibilnih maraka. Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona izvršili su pretrese na 5 lokacija na području Kalesije i Banovića u okviru akcije usmjerene na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja i crnog tržišta mineralnih sirovina. Policija je privremeno oduzela 16 radnih mašina, među kojima su i teretna vozila te bageri, za koje se sumnja da su korišteni za eksploataciju uglja. Oduzeti su i alati i oprema za ručni iskop, kao i određena količina mrkog uglja i lignita pronađenog na lokacijama iskopa u transportnim sredstvima. Među oduzetim predmetima su mobilni telefoni, SIM kartice, putnička vozila, pištolj sa municijom, gasni pištolj te 115.900 maraka u različitim valutama i apoenima. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona navodi da postoji sumnja da je pronađeni novac potekao od nelegalne prodaje mineralne sirovine. Protiv 5 osumnjičenih lica bit će dostavljeni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili navedena krivična djela. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša se najprije očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi mogu se proširiti na ostale dijelove Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24 i na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Siminhan, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Odmorite se u Srebreni radio.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika. Saopštenjem za javnost oglasila se Bosanska stranka. U saopštenju se navodi: kada niko nije htio ni smio, Mirne Sejanović i BOS suprotstavili su se anti-covid teroru i pobijedili pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Mirne Sejanović i BOS nisu šutjeli i suprotstavili su se pokretanjem i međunarodnog otpora. Predsjednik BOS-a i advokat dr. Mirne Sejanović pokrenuje višemjesečnu pravnu i međunarodnu borbu uz desetine video obraćanja, pravnu i medicinsku dokumentaciju i javno osporavanje mjera koje je smatrao neustavnim, nezakonitim i nehumanim. Ustavni

0: svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

poštovani slušalci, Islamska zajednica u svom odgojno-obrazovnom radu i djelovanju kontinuirano čuva, njeguje i unapređuje mekteb i mektebsku pouku. Mektebska pouka predstavlja temeljnu i nezamjenjivu odgojno-obrazovnu praksu muslimana u Bosni i Hercegovini, kojom se naša tradicionalna znanja i vrijednosti nastoje prenijeti na mlađe generacije. Na osnovu odluke Rijasete Islamske zajednice o mektebskoj pouci u 2026-27. godini, nova mektebska godina počela je u subotu 12. septembra. S tim u vezi prenosimo hutbu o važnosti pohađanja mektebske pouke kojom su hatibi upoznali svoje džematlije u petak 11. septembra na džuma namazu. U toj hutbi se kaže: Mekteb, emanet koji zajedno nosimo. Hvala uzvišenom Allahu koji nam je djecu podario kao radost i povjerio kao emanet. Njemu zahvaljujemo na blagodatima vjere, porodice i zajednice, od njega pomoć i oprost tražimo. Neka su salavat i selam na Muhammed alejhi selam koji je pokazao kako se djeca poučavaju blagošću, strpljenjem i jasnim usmjerenjem, na njegovu porodicu, ashabe i naše šehide. Uzvišeni Allah poručuje: o vjernici, ako se budete Allaha bojali, on će vam sposobnost dati da istinu od neistine razlikujete i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam, a Allahova dobrota je neizmjerna. Pozivam sebe i vas da budemo svjesni uzvišenog Allaha, čuvamo njegove granice i odgovorno nosimo emanete koji nam je povjerio. Školska godina je već počela, a pred nama je nova mektebska godina. Otvorit će se vrata naših mekteba, bit će upisana imena novih polaznika, a džamije će ispuniti dječji glasovi. To nije samo još jedan datum u kalendaru Islamske zajednice, nego prilika da obnovimo svijest o vjeri, odgoju i budućnosti naše djece. Uzvišeni Allah kaže: ovi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre. Ibn Abbas radijallahu anhuma ovaj poziv objašnjava kao obavezu da živimo u pokornosti uzvišenom Allahu, izbjegavamo grije i porodicu postičemo na njegovo spominjanje. Porodica se čuva znanjem, razgovorom, toplinom doma i primjerom odrasli. Najprije nam je naređeno da čuvamo sebe, a zatim svoje porodice. Ne možemo djecu uvjerljivo pozivati putem kojim sami ne hodimo. Teško ćemo im približiti namaz ako nas ne vide na seždi, ljubav prema Kur'anu ako ga ne susreću našim rukama i ljepotu govora ako u kući slušaju grube riječi. Na odgoj naše djece danas ne utiče samo porodica, škola, mekteb i društvo, već njihovu pažnju traže brojni sadržaji, poruke i uzori. Dok odrasli ponekad odgađaju razgovor, digitalni sadržaji ne odgađaju svoj utjecaj. Ako djeci ne ponudimo jasna mjerila, tražit će ih ondje gdje su najvidljivija, a ne nužno najbolja. Naš odgovor nije da djecu zatvaramo pred svijetom, nego da ih osposobimo da razlikuju dobro od zla, istinu od privida i slobodu od robovanja prohtjevima. Mekteb ih treba poučiti kako da u svome vremenu sačuvaju vjeru, dostojanstvo i mjeru. Naša djeca ne odrastaju u istim okolnostima u kojima smo mi odrastali. Pred njima su nova pitanja, utjecaj i izazovi. Zato neprelazne vrijednosti vjere trebamo prenositi razumijevajući vrijeme u kojem žive i svijet za koji ih pripremamo. Istina ne zastarijeva, ali način na koji je približavamo djetetu mora biti jasan, živ i primjeren njegovom vremenu. Osavremeniti mekteb ne znači mijenjati njegove temelje. Kur'an, sunnet, namaz i moral ostaju njegovo uporište. To znači unapređivati poučavanje, osposobljavati muallime, uređivati i opremati učionice te odgovorno koristiti savremena nastavna sredstva. Oprema i nastavna sredstva ne mogu zamijeniti dobrog muallima, ali mu mogu pomoći da bude djelotvorniji. Kur'an nam u Lukmanovim savjetima sinu pokazuje širinu vjerskog odgoja: vjerovanje, namaz, činjenje dobra, strpljivost, skromnost i odmjerenost. Savjete započinje riječima: o sinko moj,
Dijete se ne odgaja samo onim što mu govorimo, nego i načinom na koji mu se obraćamo. Takvu sliku odgoja nalazimo u životu Allahovog poslanika alihi selam. Kada je Omer ibn Ebi Seleme kao dječak zahvatio hranu sa različitih strana posude, poslanik alihi selam obratio mu se kratko, blago i jasno. Dječače, spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Omer je kazao da je te upute primjenjivao i kasnije. Nekoliko blagih i jasnih riječi postalo je trajna navika. Odgoj bez bliskosti teško dopire do srca, a bliskost bez jasnih mjerila ne daje djetetu pravac. Mekteb je mjesto na kojem dijete uči kako se obavlja namaz, ali i zašto se čini sežda, kako se uči Kur'an, ali i kako njegove poruke postaju mjerilo života, šta je dobro, ali i kako uz dobro ustrajati. Na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 1850 mekteba. Mekteb u pouku pohađa preko 115.000 polaznika, od kojih je preko 90.000 redovnih. Sufaru uči preko 25.000 polaznika, a Kur'an 30.000, dok je hatmu završilo preko 10.000 polaznika. Mektebsku pouku realizuje i izvodi preko 1600 mualima i mualima. Ovi podaci nas obavezuju da učinjeno dalje unapređujemo. Iza svake brojke stoji dijete, njegova porodica i budućnost. Broj upisani govori o širini mekteba, a redovnost i usvojene vrijednosti o njegovim stvarnim plodovima. Upis je obećanje, a redovnost njegovo ispunjenje. Uspjeh mekteba ne mjeri se samo naučenim sadržajima i završenim hatmama. Prepoznaje se u djetetu koje voli džamiju, zna kome pripada, čuva namaz, govori istinu, poštuje roditelje, saosjeća sa slabijima i razlikuje trajnu vrijedno od trenutnog privlačnog. Mekteb je emanet koji zajedno nosimo. Roditelji svoj dio emaneta ispunjavaju kada dijete upišu, osiguraju mu redovan dolazak i zanimaju se za ono što uči. Pitanje šta je naučilo, zajednički ponovljena dova ili ajet i pohvala truda često vrijede više od općih savjeta. Mekteb ne može zamijeniti porodicu, ali on može biti najvažniji saveznik. Mualimima i mualimama zahvaljujemo za vrijeme strpljenja i ljubav koju ulažu u djecu. Pred njima nije samo nastavni plan, nego dijete sa sposobnostima, pitanjima i teškoćama. Mualimska riječ poučava, a pravednost i blagost oblikuju djetetovu prvu sliku o džamiji i ljudima vjeri. Stoga smo dužni unapređivati programe, osposobljavati mualime i kreirati dostojne uvjete za odgojno-obrazovni proces u mektebu. Briga o mektebu pokazuje koliko džemat brine o budućnosti vjere i zajednice. Uprava za vjerske poslove Rijasete islamske zajednice u saradnji sa organizacionim jedinicama islamske zajednice po 7. put organizira manifestaciju Dani Mekteba u cilju promocije i unapređenja Mekteba i mektebske pouke. Nova Mektebska 2026-27. godina počinje sutra u subotu 12. septembra upisom polaznika. Zato sutra ne šaljimo dijete samo prema Mektebu. Uzmimo ga za ruku i pokažimo da je taj put važan i nama. Udružimo roditeljsku brigu, mualimsko znanje, mogućnosti džemata i odgovornost institucije. Tako dijete dobiva pouku, sigurnost i pravac za život. Allahu poslanik alejhi selam upozorio nas je: svi ste vi pastiri i svako će od vas biti pitan za ono što mu je povjereno. Bit ćemo pitani jesmo li djeci pružili ono što su tražila, ali jesmo li poučili onome što sama još nisu mogla tražiti, jesmo li u njihovim srcima njegovali vjeru, savjest, odgovornost i ljubav prema dobru. Molimo uzvišenog Allaha da sačuva našu djecu i omladinu, učvrsti ih u vjeri i učini ih radošću roditelja, snagom džemata i nosiocima dobra. Neka roditeljima podari mudrost, mualimima znanje i blagost, a svima nama svijest da je briga o zajednici i djeci zajednički emanet. Gospodaru naš, podari našoj djeci i nama bereket u novoj školskoj i mektebskoj godini.
Učini da naša djeca u Mektebu zavoli tebe, tvoju knjigu, tvoga poslanika, alejhi selam, namaz, džamiju i dobročinstvo. Pomozi nam da im ne pokazujemo samo put kojim trebaju ići, nego da tim putem zajedno sa njima hodimo.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 2151-581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Ne. Nema neki. Ima Eki.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik. Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Fenixas.
4: Samo hitovi.

0: poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: ste. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Srebreni radio.
4: Ne mogu ti reći

Hitovi 90,8 i 103.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
1: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločni

Ovče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Petra.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.